0: плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла шиб-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки, за підтвердження виконаних робіт. Ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
1: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту, відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами, «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально. Те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною. Але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки за підтвердження виконаних робіт. Ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч, навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму. Оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту, відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами, слуга народу Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально, те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною, але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки за підтвердження виконаних робіт, ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовує це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму. Оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів, і з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України у нас є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти, 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Інший нардеп пропонує заборонити куріння тим, кому немає 17 років. Автор законопроекту відомий своїми, м'яко кажучи, нестандартними ініціативами «Слуга народу» Георгій Мазурашу. У своєму новому дорубку нардеп пропонує заборонити неповнолітнім не лише вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, а й вживання трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання та кальянів. До слова, продаж тютюнових виробів у нас і так дозволений лише із 18 років. Утім, законопроект «Слуги народу» наразі вивчає профільний комітет парламенту. Частина держслужбовців в Україні вже активно застосовує штучний інтелект в роботі. У Нацагентстві з питань держслужби кажуть, це нормально, те, що штучний інтелект забере роботу у посадовців, які займаються рутиною, але при цьому штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень. Нацагентство спільно із Мінцифри підготували методичні рекомендації щодо етичного використання ШИ в роботі держслужбовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом. У Львівській міськраді запевняють, що інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниця райадміністрації помилково сприйняла ШИ-візуалізацію того, як виглядатиме дерево після обрізки за підтвердження виконаних робіт. Ну і передала його як відповідь на гарячу лінію. За цю помилку посадовиці оголосили догану.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний кешбек розтягнули ще на 2 роки. Урядовці запевняють, що то вони так дбають про споживачів і бізнес. Кабмін своїм рішенням продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Мінекономіки має підготувати звіт про її результати. Раптом ви забули, то нагадаю, що програма передбачає часткову грошову компенсацію. Нараховані кошти можна використати безготівково на комунальні послуги, медичні послуги, квитки, транспорт, кіно, харчові продукти, крім підакцизних, ліки, книги та донати на ЗСУ. Поліція повідомила, що посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч, навіть позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Нові правила для спортивних змагань пропонують в уряді. Зміни до закону про антидопінгову діяльність у спорті вже подані до Верховної Ради. Обґрунтовують це необхідністю привести наше законодавство у відповідність до нових міжнародних правил. Одна з ключових змін – обов'язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Зараз це переважно ігнорується через відсутність відповідної інфраструктури. Окремо пропонується платити зарплату людям, які залучені до антидопінгової діяльності. Податкова сповістила, що взялася за сферу туризму. Пишуть, що посилили роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки, мовляв, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває у тіні. Значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, де часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути. Тож тепер буде спільна робота із громадами. Останні виявлятимуть нових платників та об'єкти оподаткування, зауважили у Державній податковій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом.
2: Їй, до речі, потім з бухгалтерії прийшов скрін про зарплату. Правда, виявилося згенеровано. Не зовсім правдиво.
3: Підвищили. Непогано.
4: План, насправді, був ідеальний. Просто трошки реальність підставила. Ну,
3: таке буває. А слідкуйте. Ага, попались вона. Треба бути уважним.
2: Але дивіться, ну, з іншого боку, якщо так філософськи до цього підходити, то хто ходить повз це дерево, наприклад? Ну, там, тисячі людей.
3: А скільки людей це дерево, наприклад, побачили б на цій фотографії в соцмережах?
2: Мільйони людей.
3: Да.
2: Тобто для мільйонів людей це дерево підстрижене. А для якоїсь тисячі нещасної воно не підстрижене. Тобто розумієте, що по факту, кажу, довести можна.
3: Я лінію захисту будував саме на цьому. Ідеально.
2: Да. Напишіть нам, ми вас захистимо.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
3: Будь королем на кожному кілометрі.
2: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7 година рівно, а от через 5 секунд буде не рівно, а 1 хвилина. А от уже і 1 хвилина. Доброго ранку, це ранок на максимум.
2: Доброго ранку, ви сьогодні за чіткість, да, я бачу, Денис?
1: Ми за чітка.
2: Ясно. Ну що ж, друзі, бажаємо всім сьогодні класного, продуктивного дня. І для того, щоб настрій вже був хорошим, одне питання зранку треба вже закрити. Що так, його яке? Одягнути? Це знову... питання дуже часто буває.
1: Нема чого вдягнути. Так, жіночою мовою звучить, нема чого вдягнути.
2: Дивіться, дівчата. Жінки, зверніть увагу сьогодні на помаранчевий колір. Сьогодні в Таїланді, взагалі, кожен четвер Таїланду, він помаранчевий. Вважається, що саме цей колір в четвер приносить удачу. Тому можна звернути увагу, що є в гардеробі помаранчеве, те й вдягати. Немає класно. Помаранчевого, тоді жовте.
1: Жарти про Таїланд, і якщо це в помаранчевому людина, не значить, що вона жінка або чоловік. Будуть? Не хочеш, будуть.
2: Ні, не зараз хочу, будуть. Не хочу.
1: Все, ясно, да. Головне, неважливо, в чому, в помаранчевому, ні. Дивіться уважно, хто це. Тому що бували випадки.
2: Бували, звісно, да. Але такі. В нас все-таки в країні менше їх трапляється, ніж в Таїланді.
1: Помаранчевих, да, ти маєш на увазі?
2: Так.
1: Ющенко.
2: Так.
1: Все, молодець. Доброго ранку. 7:02.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: А, друзі, поки ми з вами прокидаємося, вчені встановили, що нескінченно людина може дивитися на три речі. На вогонь, на воду і на те, як дедлайни горять.
2: А ще на закриті очі зсередини. Я можу дивитися.
1: Це взагалі вічність.
2: У мене виходить. А які, що, є способи перемогти щось?
1: Так, є способи перемогти ці дедлайни, все ж таки поборотися зі своєю лінією і все встигати. Як, розкажемо за кілька хвилин.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що ж, друзі, розбираємося сьогодні з лінню. На календарі четвер, ще не час розслаблятися. Хоча, так, на секундочку забігаючи наперед, в Британії, наприклад, і в деяких США, Штатах, є така традиція в четвер самовлаштовувати день барів. Тобто вже починати відпочивати в четвер. Але не в нас.
2: Це де?
3: В Британії?
1: В Британії,
2: чого так. Чого вирішили, що в Британії? Ну що за? Звідки така інформація? Ви в Києві гуляли по барах в четвер? Виїдь на поділ.
3: На рейтерську.
2: Welcome to Great Britain, як ти кажеш. Все чудово у нас і
1: ми переймаємо певні традиції приємні, так і в своє життя. Але все ж таки ще до вечора навіть далеченько, 7 ранку тільки, тому давайте поговоримо про те, як же все ж таки побороти лінь. Ну, по-перше, створити систему. Це мені здається найважче.
3: Є 5 способів у мене.
1: Да?
3: Береш літеру N, потім І, потім Я, потім К. І крапку ставиш.
1: Ага,
3: і все.
1: Ніяк.
3: А, навіть 6, да, ніяк.
1: Це хороша система, насправді. Ну, але психологи тобі би сказали, є перевірені методи. І от можна ще розбивати свої задачі на маленькі, не брати от за одну велику, так. Далі тайм-блокінг плюс техніка помодоро.
3: Помодоро. О, нормально. Два невідомих слова. Що таке тайм-блокінг? Це що?
2: А помодоро, це, здається, назва пісні на Євробачення від Італії. Да? Це воно?
3: Піца помодоро.
1: І там теж.
2: Помодоро. Я чув, це ж вона, правильно я розумію?
1: Ви все знаєте, краще за мене. Ну, тайм-блокінг – це історія про те, що треба ділити свій день на блоки. Тобто там 25 хвилин попрацювали, 5 хвилин відпочили. І от якраз що ця техніка помодоро, вона нам і говорить про те, що треба 5 хвилин обов'язково відпочивати між 25-хвилинними блоками роботи.
3: Ага, отак. Прекрасно.
1: Тобто легше трошечки воно буде. Єдина проблема, що можна потім з цих помодоро не повернутися.
3: А можна одразу оці 5 хвилин всі взяти? От я хочу оптом.
2: Або, потім, наприклад, помодоро дей.
1: Тому
2: це коли в тебе
1: дивись,
2: день,
1: це субота.
2: Коли ти помодоро.
1: Це субота.
3: Читміл такий.
1: Це інший день, він вже є. Так, відчепись від себе. Це, знаєте, не вимагати від себе дійсно ідеального якогось результату.
3: Це підходить.
1: І формувати звички. Ну і, це мені подобається, нагороджувати себе. Це, до речі, дуже класна техніка. Її дійсно радять психологи. Нагороджувати себе за, от поставив собі якусь ціль там, почну там бігати стільки разів і подарую собі якусь річ. До цього, або закінчу курс, там щось навчання пройду, і в день фіналу подарую собі якусь річ. Тобто таким чином ми не забуваємо себе нагороджувати. Але треба на початку собі запланувати оцей подарунок якийсь і обов'язково його зробити. Краще планувати якісь маленькі подаруночки, щоб потім не думати, де взяти гроші на це.
2: І наостанок найважливіше, я думаю, кожен має розуміти, що ми не ліниві, тобто це вигідно вже суспільству. А у цього є дуже така чітка назва, яку ви можете використовувати на роботі, якщо вам хтось каже, що ви лінивий, ви кажете, ні, я частина еволюції, бо це називається еволюційне енергозбереження. Тобто ми еволюційно звикли до того, що нам треба відпочивати, щоб в момент, коли тікати від динозавра, або від тигра, або від вовка, щоб у нас були сили. Тому організм людський і мозок, він налаштований на те, щоб відпочивати, акумулювати енергію, щоб потім якийсь момент або від тещі, або від тигра, або від дружини. Від когось, іноді навіть від ТЦК бувають такі випадки.
3: Від хижака,
1: найчастіше.
2: Одним словом потрібно, оце називається, друзі, еволюційне енергозбереження. Щоб ви знали,
1: ми не лінивий. І треба не забувати, що якби не лінь, то пульт від телевізора ніхто не придумав. Якби не лінь, ніхто б не придумав мікрохвильовку. Тому за лінь.
3: Поспіть сьогодні на роботі.
2: Виходить, що і дітей в 90-ті ніхто не заводив би. Виходить, тому що, а хто, навіщо дітей заводив в 90-ті? Щоб дитинка встала і переключила канал на телевізорі. Тому лінь виходить, що це основа нашого життя.
3: Двигун прогресу. 7.17, добрий ранок.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно.
4: Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
6: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Сіпібанк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Так, друзі, не дуже приємні новини, вибачте.
1: Та ну.
0: Ну, вибачте.
2: Ну, то подай ну, якось приємно.
0: Ні, зачекай, в нас, дивіться, в нас гостросоціальне, доросле.
1: Це серйозне, що
2: у нас інше.
3: У нас інше шоу, ми розважаємо людей.
0: У нас не оце хігенькі-хахенькі. Оце хочете хігенькі-хахенькі, це он М1 включайте.
1: Добре.
0: Чи я не знаю, працює ще?
1: Працює.
0: В нас інша історія. Дивіться, ціни на проїзд в Києві, скоріше за все, виросли. Це
3: вже
0: заява
3: виросли,
0: мера.
3: Де?
0: Це
3: але
0: заява мера.
1: Є щось хороше.
0: Поки але немає.
1: Так.
0: Але, можливо, ми знайдемо. За 3 хвилини розкажемо деталі, що там відбувається.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.32 за київським часом і трішки про Київ, шановні друзі, ми поговоримо, навіть якщо ви не в Києві нас слухаєте, вам буде цікаво порівняти з тим, що в вашому місті, адже Віталій Володимирович Кличко заявив, що в нас будуть підвищуватися ціни.
2: Немає такої тенденції, що типу, якщо в Києві підвищиться, то може і це відобразитися на інших
1: регіонах? Ні. Ви що, немає? Немає. По-перше, зараз нас слухають в Кривому Розі, бо в Харкові сміються з цих новин просто. Бо там досі безкоштовний, наприклад, метро, він же швидкісний трамвай в Кривому Розі, дотаційний безкоштовний, в Харкові проїзд теж безкоштовний. Я знаю, ще в багатьох містах, ну, в яких не знаю, що напишіть нам в Інстаграм.
3: Ну, привід, звичайно, неприємний, тому що наближені до фронту
1: міста. Да,
3: тому...
1: Взагалі ситуація непроста для всіх, і для киян теж, зокрема, хоч ми не на лінії фронту, але Київ потерпає, думаю, не менше, ніж інші міста. За словами мера столиці, дотепер ціна однієї поїздки в київському транспорті залишається найнижчою в Україні.
3: Знову ж таки. 8 гривень, да? Це,
1: ну,
3: там автобус,
2: це метро.
1: Автобус. Да, разовий квиток.
3: Автобус, метро, тролейбус.
2: Маршрутки вже по
3: 20 вище. Маршрутки,
2: да,
3: бо це не муніципальний транспорт.
1: Але якщо ти, до речі, купуєш 50 поїздок через Київ цифровий, то по 6,50.
3: А, ну то так.
1: Тобто ще на 1,5 гривні.
3: Да.
1: Так от, зараз ж, тому підвищення тарифу вимушений крок, каже Віталій Володимирович Боксер. Зараз прорахунки даємо, але тим не менш, він, до речі, я так зараз цитую його, він же так не розмовляє. От я зараз думаю,
3: красиво,
1: що звучить не схоже на Віталія Володимировича Кличка.
3: Ну постарайся, щось там, не знаю, додавай щось.
1: Зараз прорахунки даємо. Але тим не менш.
3: Блін, не хочеться мера перебувати, але це шляпа, звісно.
1: Ні, ну добре, це сатира. Добре, ми насправді не хейтимо мера, в нас мер по-своєму цікавий. Він буде залишатися дотаційним проїзд, ми враховуємо навантаження в період військового часу, але вимушені підняти його, враховуючи також всі соціальні верстви.
2: Я тут, до речі, страшні цифри бачу, як на мене. Метро хочуть підняти тариф аж до 44-46 гривень.
3: Ого.
2: За поїздку.
3: Від 8 до 44?
2: Ну так, да, це прямо так, ну, добряча історія.
1: Дивіться, для прикладу, паризьке метро або лондонське або нью-йоркське метро в районі десь 150 гривень коштує проїзд. Але знову ж таки, ну в них інші заробітки, треба розуміти.
2: Так,
3: да. Але тому... це все одно відчутно, я думаю, що, ну, відчутніше, ніж у нас 8 гривень витратити.
1: Ну, 8, 100%. Я думаю, він собі приїжджає іноземець і він бачить, що коштує це 8 гривень, це скільки? Навіть 40 гривень – це 1 долар. Це виходить...
3: Це що, це 25... 20... Та ні, навіть менше.
1: Та це взагалі... Це взагалі вони такі, боже, я тут буду кататись цілий день на метро, кажуть люди.
2: Але ж це трошки дивно, мені це все ж таки порівнювати і саме орієнтуватися на закордонний формат, бо знову-таки зарплати, рівень життя і решта-решта моментів. Тому, ну, якось 44-64 гривні за одну поїздку, ну, це прям страшно.
1: Так, так, уявіть собі, дивіться, 44 за одну поїздку, але все одно це дотаційна буде поїздка, тому що,
3: воно не покриє.
1: Тому що собівартість поїздки в метро зараз 65 гривень на людину.
3: Це жесть.
1: Отак вони порахували. Хоча мені здалося, що метро суперпопулярне, величезний потік людей.
2: Мені
1: і бачок потік, як то кажуть, і людей. І людей потік величезний. І все одно уявіть собі, тобто якщо влада за кожну людину виходить, за кожну поїздку доплачує... скільки це виходить? 57 гривень за людину доплачу за кожну поїздку.
3: Ну, да.
2: Виходить, пишуть так, що 12 мільярдів гривень на дотаціях, але за скільки це?
1: Ну, там за рік, певно,
2: да,
1: що.
2: Витрачає влада. KMDA,
3: так, витрачає. А що, вже якась дата є? Прям щось...
1: Ні, він доручив.
3: Ага.
1: Він доручив, зараз розглядають. Сидять, розглядають.
3: Так і так.
1: Тому чекаємо. Ну, звичайно, по якось київське метро, якось це такий острівок стабільності, що воно таке, така ціна невеличка. І не дуже хотілося, щоб воно підіймалося до 40. Але знову ж таки, навіть якщо вони підіймуть там не до 40, наприклад, було б 8, стало 12,
3: ну, це
1: то це вже буде якийсь заробіток. Якийсь, а для людей, ну, я думаю, що треба це робити поступово, очевидно.
2: 100%.
1: Хоча мені здається, і без наших порад вони там приблизно розуміють, що робити.
2: Ну, слухай, судячи по маршруткам, то не дуже, бо з 8 до 20 піднялося таке.
3: Ну, давайте говорити відверто, тому що паливо піднялося, ну, набагато, і ми це відчуваємо як власники авто, дуже сильно прям відчуваємо.
1: Ні, та все, звичайно.
3: Да, тому тут, звичайно, да, але не хочеться.
1: Але, щоб ви знали, я можу їсти безкоштовно метро, але не їжу.
3: Молодець, я ти як... не хочеш, щоб держава за тебе доплачувала.
1: Дивіться, я як багатодітний батько маю право показати там посвідчення і проїхати метро безкоштовно. Ще жодного разу не робив так, але мені здається, ну, бо я їжу в метро, я користуюсь метро, але я думаю, що, ну, слухайте, якщо є змога платити, то я буду, звичайно, платити.
2: А коли буде за 65?
3: Будеш користуватися.
1: А коли буде за 65, да? Запрошуйте мене в гості. Спеціально буде у нас програма на цю тему. Я все вам розкажу.
3: 7.37, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, так як ми дуже активно обговорювали підвищення цін на метро в Києві, тому вирішили цю тему закрити, якби щоб була у нас ця тема зациклена.
1: Так.
0: Тому трішки про про людину, яка зараз в розшуку, яка очолювала київський метрополітен дуже багато років. І насправді дуже про нього цікава історія, якщо ви раптом не знаєте, про Брагінського. Де він зараз, в чому його звинувачують, і що там взагалі
2: з київським...
0: І скільки він заробив на нашому з вами метро. Оце найцікавіше.
1: І як пов'язано це з тим, що метро дотаційний.
0: Як пов'язано з тим, що нам доведеться, може, по 40 гривень за нього платити.
1: За 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що там?
2: Про київське метро трішки, бо ми так щойно говорили про підвищення тарифів, але хотів би нагадати.
1: Я, до речі, на всяк випадок перевірила, сьогодні не день метро, якщо що.
2: Сьогодні не день метро, але. Значить, Віктор Брагінський, це людина, яка очолила київський метрополітен з 14 по 24 рік.
3: Угу.
2: Це, як хтось вважає, можливо, розкид був у Києва в цей період. Просто нагадаю, що людинка зараз в розшуку, значить, його журналісти нарахували його статки, ну там, щоб ви розуміли, приблизно на 1,5 мільйона гривень, значить, в нього дві земельні ділянки в Хозині. $1,5 мільйона, вибачте. Да.
3: Що це гривень? Бо я вже хотів купити.
2: Що? 1,5 мільйона гривень. Це людинка навіть, я думаю, в метро б не зайшла з таких грошей.
3: Де Оланос?
2: Так от, значить, голова... Давай для початку, для розуміння. Людина працювала головою цього метрополітену. Зарплата в нього була немаленька. Угу. До початку повномасштабного вторгнення в районі 75 тисяч гривень, тобто по старому курсу в районі 3 тисяч доларів.
1: Угу.
2: Але знову ж таки, ну... На рік це там $35 тисяч, да, умовно беремо. Потім зарплата була в районі 100 тисяч гривень, тобто в районі трішки навіть зменшилась в доларах. А вони, я думаю, в гривнях взагалі не знали, що бувають гроші. Він гроші в гривні не бачив ніколи. Ось тому, ну навіть, тобто він заробляє ніби непогано, але зрозуміло, це непідставно з тим, що в нього, значить, журналісти, значить, в Козині маєток $760 тисяч, ЖК Річмон на Печерську $120 тисяч, тобто це $120 тисяч, тобто це виходить, що йому треба було б ці 10 років просто збирати на квартиру.
3: Нічого не їсти, економити, їздити на метро.
2: Також, значить, його мама стала власницею декількох квартир в Києві, офіційно подарувала синові 2 мільйони гривень. Мама пенсіонерка.
3: Нормально.
2: Боже, мама, якщо ти мене слухаєш, будь ласка, зроби сину подарунок мені.
3: Ну, да, хоч раз в житті.
2: Значить, і при тому він якби працював, ну це, слухайте, очолювати метрополітен, ну це ж, ну, така посада, що ти точно,
3: це, звичайно, це фінансова відповідальність, і взагалі це, ну, це відповідальна посада.
1: Все-таки 8 гривень покривають, проїзд все нормально, так?
3: Я думаю, що покривають земельну ділянку.
2: Я думаю, що йому покривало взагалі чудово. Але метрополітен, ну, збитковий, і мені здається, зрозуміло чому. Але на ньому дуже багато людей заробляли.
1: Mm-hmm.
2: Тому така історія, коли ми завжди говоримо про щось там, що метрополітен нас подорожчає, треба не забувати, ну, якби... Скільки людей, проблеми, на жаль, на цьому заробили, і ми маємо також про це говорити. І так само на місці, на там, не знаю, на рівні київської влади, на рівні там влади в країні, там скандали корупційні, які зараз несуться там з плівками Міндіча, або там щось пов'язано там з Віталієм Володимировичем Кличко. Я думаю, що ми, як суспільство, маємо точно про це говорити.
1: Це ми просто ще плівки метрополітена не бачили, знаєте?
3: А я знав, що ми прийдемо до Міндіча.
2: Все одно,
3: ви просто як класичний трец. Все, що не здається, все
2: до речі, да, під будь-яким постом, якщо ти пишеш Міндіч, то ти автоматично стаєш антикорупціонером.
3: Да.
2: Навіть якщо там пост буде, не знаю, про те, що собаку ти підстриг, кажеш, собаку підстриг, а Міндіч. Але насправді без жартів, ми таке суспільство, яке таке не пробачає, ми про це говоримо. Mm-hmm. І поки люди не понесуть наказання за це, ми, звичайно, ну, це не відпустимо. Так і має бути. Тому...
3: І поки оцей Брагінський не відповість, за метро платити я буду 8
2: але...
3: гривень.
2: Поки
3: ми взагалі не буду.
2: Поки по 8, але людинка виїхала за кордон. По підробленому якомусь військовому квитку. Тобто він, окрім того, що натирів там мільйони доларів, ще й виїхав.
3: Ще в розшуку за незаконний перетин.
2: Да, так що така історія. Так що, якщо ви йдете зараз в метро, пригадайте цю прекрасну історію про людинку, яка 10 років це метро очолювала.
3: Далі про погоду в Україні.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптики UA, сьогодні на заході України очікується до 27 градусів тепла, але дощитиме із грозами. На півночі сьогодні без опадів, там до плюс 28. На сході також опадів не буде, до 27 з позначкою плюс, на півдні до 24 прогріється повітря, опадів не прогнозують. В центральних областях також без опадів і до плюс 29, у столиці сьогодні сухо і 29 градусів тепла.
0: Погода на максимум.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіші події, які трапилися за останній час. Ну і, звичайно, зокрема, про те, що в Україні з'явиться перший платний автобан. Де і коли? В новинах за кілька хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. З вами Ірина Кожерська. Вітаю. Економіка України гальмує через критичний дефіцит кадрів. Близько 67% компаній скаржаться на нестачу працівників, а 62% вакансій залишаються незаповненими. Це нам повідомляє Державна служба зайнятості. Системні проблеми включають мобілізацію, масову еміграцію, демографічні втрати та невідповідність навичок потребам ринку, що призводить до зниження темпів виробництва та розвитку. Також бізнесу заважає корупція та ріст цін. Такі проблеми вимагають швидкого перерозподілу робочої сили та перенавчання для забезпечення повоєнного відновлення економіки. Утім, оскільки Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників, до країни завозитимуть мігрантів з Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини, заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. З її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно витратити близько 150 тисяч гривень. Директорка служби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталося 1 200 000 людей, порівну і чоловіки, і жінки, а торік лише 600 тисяч, із них 80% жінки. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М10, яка з'єднує КПП Корчова-Кроковець із Львовом, пишуть польські медіа. Фінансування забезпечуватиме польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою стягуватиметься плата як з легкових, так і з вантажних автомобілів. А ось отримані кошти будуть надходити тільки до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні. Французька броварня зіткнулася із різким ростом продажів після юридичних претензій Йоко Оно у доби Джона Леннона, легендарного лідера гурту «Бітлз». Як пише Ле Фігаро, броварня назвала своє крафтове пиво «Джон Лемон». Причому лагер із імбіром та лимоном пивоварня випускає вже близько 5 років. Однак у березні цього року юридична фірма, що представляє інтереси ОНО, зажадала припинити продаж напою та відкликати продукцію. Врешті сторони домовилися. Пивоварня має розпродати виготовлені 5 тисяч пляшок до 1 липня. Однак через розголос навколо історії броварня блисковично продала усе за кілька днів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Джон Лемон. Я пропоную, насправді, Птушкіну подати на Пушкіна в суд. Бо щось там пішло не так з буквами. Слухайте, ну, одну літеру поміняли. Це ж вже не... Ну, це не значить, що це Джон Леннон, правильно?
3: А пам'ятаєте цей старий анекдот? Давно ви не чули анекдотів,
2: до речі.
3: Що таке? Забули анекдот.
2: Ми словечко анекдот. Ми ще й старий анекдот.
4: А ми це слово вже не використовуємо.
2: Мені подобаються люди, які кажуть, а, це як в тому анекдоті. І не розказують падлюки анекдот.
3: Це мені, ні, я розкажу,
2: знати.
3: Це мені розповідав мій дядя Гена. Прямо анекдот від дяді Гена.
2: Давай.
4: Це що баяніст на проїздному лайнері?
3: Ні, той, що баяніст, живе у Франції. У мене багато їх. І, значить, виходить, як це, Ленін на бронівік залазить. Йому всі кричать: Ленан, Ленан. Він такий: я не Ленан, я Ленін. Не знаєте?
2: Ні.
3: Він всі кричать знову: Ленан. Він такий: та я, типу, Ленін, я не Ленан. Всі опять: Ленан. Він такий: ай, типу, Бог з вами, yesterday. Да, от такий анекдот. Дякую. Звертайтеся. Це про помилку у прізвищі.
2: Дякуємо.
3: Ще анекдоти в наступних.
2: Ти пообіцяєш, що ти більше так робити?
3: Ні, такого не пообіцяю, вибачте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: корпоратив, а хочеться тімбілдинг.
1: А хочеться, так сказати.
0: А перехочеться.
2: Так, перехочеться, це точно.
0: Слухайте, нова прям традиція, новий тренд цього року на святкування. Які вони мають бути? Пишні гуляння чи отакі от зібратися троє, четверо, п'ятеро, посидіти тихенько
2: і щось
0: згадати?
2: Судячи від запитів людей, дивні, не такі, як раніше, це точно.
0: Не такі, як раніше, за три хвилини розкажемо про новий тренд культуру святкування.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, святкувати чи не святкувати? По-перше, святкувати. Тому що, ну, є запрос такий у суспільства. Люди все одно хочуть зустрічатися, хочуть посидіти, поспілкуватися. І от, власне, вималювався такий тренд, який називається мікросвята.
2: Я знайома з цим трендом. Дуже часто з такого тренду люди пишуть запити на роль ведучої або організатора весілля. І спочатку пів повідомлення, так величезного опис того, яке це свято буде. Маленьке, буде 10-15 людей, ми там за міському комплексі, маленький стіл, все маленьке.
1: А потім брат
2: коштувати?
1: З Житомира приїжджає зі своїм маленьким колективом, колективом криптовалютчиків, і ламає вам свято.
3: А було таке, що на мікросвяті хтось мікронабухався?
2: Це регулярний сценарій.
3: Але так, ну, типу, мікро. Ну, тобто,
1: після таких свят мікровихідний. Тобто ти йдеш на роботу, але працювати не можеш.
3: Ну, коротше, одним словом, в тренді зараз свята, але маленькими навіть там, така ж, три людини, да?
1: Да, ні, ну не три людини, там ваша компанія, да, наприклад, там 5-6-7 людей, але от якщо раніше ти там не святкував день народження, тому що, ну, або треба святкувати
3: не на часі.
1: Гучно, да, або, ну, так прямо збирати всіх друзів, ти не можеш всіх запросити,
2: або
1: тому що образяться.
2: Ти все робиш, да,
1: да, типу. Або ну, коротше, не треба. Тому зараз от кажуть, що вималювався прям такий тренд 26-го року, що люди хочуть все ж таки збиратися маленькими компаніями, і вони пояснюють, чому це. Тому що є потреба в живому спілкуванні, втома від цифрового світу, люди трошки задовбалися сратися в соцмережах і хочуть посратися наживо, як то кажуть, зібратися разом. І є ще така штука, як переосмислення святкувань, тому що ми більше не хочемо відкладати радість на потім, а святкувати хочеться, а мікросвята не потребують великих витрат. І тому не треба прямо накопичувати велику кількість грошей для того, щоб щось відсвяткувати.
2: Єдина ситуація, що от українська модель Ніка Кузнєцова і бізнесмен Нікі Ломія, а вони про це не знали. Вони про це не знали.
3: І Нікі Ламія.
1: І ми не знали,
3: що вони є.
2: Що є мікросвята.
3: І ми не знали, що вони такі є.
2: Бо вони, ну, їхнє весілля минулого тижня чи два тижні тому обговорювалося.
1: А нас не запрошували, ми не в курсі.
2: Да, 5-6 мільйонів доларів їхнє весіллячко було. І, ну, було, правда, не в Україні, а десь в Канах. Ось так от.
1: Десь в Канах.
2: Вони не знають, що таке мікросвята, бо там було людей багато, квітів багато, грошей.
3: Це де виступали Меладзе і Рікі Мартін,
1: да? Так, і Галкін був ведучим.
3: А у мене співав
1: знайомі,
3: українські пісні, до речі.
1: У мене є знайомі, які розказували мені про те, як це все організовувалося, що Галкін взяв там мінімум гонорар, але він працював перший день, і другий день був у них українським, в українських традиціях, і Галкін його повністю закривав українськими піснями, він співав 10 пісень.
2: А потім його вивозили, тому що він мало взяв грошей.
1: Я не зрозумів, чому Галкін на це пішов взагалі. Два дні просто, не виймаючи, веселив українців.
3: Ну, дивіться,
1: винний в чомусь.
3: Є винник в чомусь.
1: Це так.
3: Є версія, що
1: в Берліні.
3: Всі ж обговорюють, як, ну, що цей чувак, який грузин, да, якщо не вважаєш, що він типу айтішник, всі кажуть, айтішник, але насправді він займається там онлайн-казіно і так далі, розробкою,
1: ну, таке собі правильно
3: забезпечення. Може, да, може Макс Галкін щось там винен, десь програвся трішки, ну, розумієте. Тому, може, так він і опинився. Ну, якби лудоманія, це погано, тому ми, звичайно, такі речі засуджуємо. І якби такі гроші, ну, це вже така, знаєте, морально-етичне питання, як хто їх там заробив. Але мікросвята, ідея класна, і от ми вчора з родиною зробили собі мікровихідний, в середу поїхали за місто і просто несподівано з дому, і таке влаштували, сиділи, грали в монополію, там поїли смачно.
2: Класно.
3: Думаю, а я з таким посилом, що, слухайте, не зрозуміло, що буде завтра. Тому треба сьогодні щось
1: треба,
3: хороше
1: якщо
3: зробити.
1: І заробити грошей, то хоча б в монополії.
3: Да, до речі, я там, я в якийсь момент почав вигравати дітей,
2: відчув,
3: вони почали ображатися.
1: А це нормально.
3: Да. Вони такі, то це що?
2: Це стандартна історія.
0: Реклама. Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент. Реклама лікарського засобу. Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково поспілкуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.ua.
11: Деталі на сайті Ліки.ua.
12: Світ TV Originals представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
13: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
12: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
17: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
18: Будь королем на кожному кілометрі.
17: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: Слухай, слухай, слухай!
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Слухай UA вже встановив. Зручно.
21: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
26: Є швидкий пошук.
25: Круто.
21: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
26: Працює з CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ну, до холодильника таке. Знову.
1: Назад покласти те, що не доїли в холодильник.
0: Так,
1: так. А насправді цьому наукове пояснення, це насправді надзвичайно важливо. І чому треба вставати і кудись іти після їжі, розкажемо за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, що, поїли, треба полежати. Ні. Як мама казала, жирок зав'язався.
2: Так, да, і мене так бабуся
3: друзі,
2: говорила.
3: Друзі, оце якраз і супер помилка. Зараз поясню чому. Тому що коли ми поїли, що відбувається
2: дивись,
3: в нашому організмі?
2: Одразу, те, що це була помилка, ми знаємо, тому що потім ми худли після цього.
4: Або ні.
3: Дивіться, коли ми поїли, рівень цукру в крові зростає.
1: Так.
3: І якщо ми після цього продовжимо сидіти, то м'язи цієї глюкози, виходить, не використовують. І організму доводиться викидати багато інсуліну, щоб розподілити цей цукор. І нас через це тягне в сон. Тому, коли кажуть, що треба поспати, це не треба поспати. Це якщо людина нічого не робить після їжі, то вона хоче спати.
4: Ага.
3: Ось чому притом, ви розумієте?
1: Тобто, навмисно треба рухатися і розганяти
3: цей да, але не означає, що треба йти на пробіжку. Значить, що радять дієтологи? От ви поїли 15 хвилин, наприклад, ну, обідній перерв. І потім треба такі ж самі 15 хвилин пройтися. Наприклад, ну, ви дійшли до якоїсь кафешки, там поїли, і йдете назад на роботу, от ви якраз і 15 хвилин, ця глюкоза, вона спрацює, і ви собі далі працюєте, вас не буде хилити в сон, як іноді думають люди,
2: да,
3: що хилить
2: часто,
3: після...
2: Да.
3: Але хилить, тому що ти поїв і нічого не робиш. І тоді починає хилити, розумієте?
1: Це а так після кави треба скляночку води випити, тому що буде хилити знову ж таки в сон.
3: Ні, після кави треба ще чашечку кави випити.
2: Це
3: інша. Мені, да, в мене така
2: подобається
3: схема.
2: Правила життя Анатолійовича.
3: Головне, так. Головне, не активно рухатись, не бігати, не навантажити себе сильно, бо травлення само по собі це процес непростий для організму. І якщо ви ще паралельно біжите, там, наприклад, вийшли або в спортзал пішли, ну, ви знаєте, після з повним шлунком бігти або займатися в залі, ну,
1: це
3: некомфортно.
1: Взагалі,
3: бо організм не встигає розподіляти енергію, йому треба і травлення, а травлення це ледь не один з найбільших таких енергозатратних процесів в нашому організмі. Тому треба ви легенько перекусили смачненько, вийшли, зараз погода дозволяє і прогулялися 15-20 хвилин і все, ви свіженькі, ситі, щасливі, задоволені, кайфуєте від
2: життя. У мене є така проблема, особливо влітку, що я можу пообідати, потім піти прогулятися, де, як ти говориш, 15 хвилин на вулиці, побачити ще кав'ярню, яка продає морозиво або щось такого типу, і ще поїсти.
1: Це морозивна виходить, а не кав'ярня.

0: Ну, слухай,
1: є... Я виріс в Херсоні, і я завжди, якщо там я поїв...
0: Кавуни,
1: ні, не кавуни. В Херсоні кавуни не ростуть, до речі. Ну, якщо... Ну, в місті це було б дивно, якби в місті росли кавуни.
2: Немає... Що, Херсон в центрі міста немає баштан на центральній площі?
1: Немає, виходить. Це що таке взагалі? Ми, насправді, коли там поїли, і знову йдеш кудись гуляти, ти йдеш гуляти, щоб ще поїсти. Тому що там можна абрикоси зустріти, там лупанув вишеньку, там потім черешня почалася, там, не знаю, що там ще. Ну, абрикоси, вишня, черешня, це просто на кожному кроці. Я пам'ятаю, що от в Херсоні виходиш, і, а особливо, якщо ще й приватний сектор, та ти просто, ти король, ти йдеш і їж з дерева прямо. Це дуже смачно.
2: Ну, і питання вічне, ми дамо відповідь, що ти кажеш про каву. Uh-huh. Коли варто пити каву? Дієтологи кажуть, що варто пити каву за 30-60 хвилин після їжі, після прийому їжі. Uh-huh. Uh-huh. Але, знову ж таки, наприклад, у Франції це вважається обов'язковим елементом після їжі випити еспресо. Це як фінальний акорд трапези. Він допомагає закрити рецептори після от солоних страв. Uh-huh. Ти випиваєш трішки каву, і рецептори якби повертаються
0: в норму.
2: В норму, да. Тому ідеальний варіант почекати півгодини після їжі, але якщо дуже хочеться, то можна одразу додати трохи молока, бо молоко нейтралізує дію танінів і пом'якшує вплив кислот на слизову оболонку.
0: Оце правило ось мені так, подобається складно. Найбільше. Якщо хочеться, якщо то хочеться, трошечки то можна.
2: Да, але бажано трішки пізніше. Тому от ви пройшлися 15 хвилин, потім взяли ще кава, випили і вже і працювати не хочеться. І вам вже робочий день закінчився. Час додому збиратися.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Звичайно, банально звучить, але це
1: ти що? Ти що знову? Ти що знову?
2: Ой, а щось вас не чути. Ану голосніш. Щось не чути вас. Не чути.
1: Який заборонено соцмереж ВКонтакті опять зайшов? Статуси почав живити. Цитувати.
0: Я не живу.
1: Що значить?
2: Я їх пам'ятаю.
1: Якщо тобі плюють спину,
2: підстав щоку.
1: Підстав щоку і біжи. Оце звідти?
3: Так, це
0: за 3 хвилини розкажемо вам про рік, який дуже визначний в Україні, про музику, про найвизначніші події 2002 року. Дочекайтеся.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: В неймовірному романі Стівена Кінга «11-22-63», один з головних героїв, він повертається в минуле, в нього є там портал такий маленький в його квартирці. І коли з'ясовує його товариш, навіщо ти постійно повертаєшся в минуле, ну, тобто, які можуть бути цілі повертатися там на 50 років тому, він насправді повертався, щоб купувати там задешево м'ясо для своєї шофера. Тобто такий прикол.
2: Спекулянт.
1: Так от, до чого веду? Що якби в мене була зараз змога повернутися в 2002 рік, про який ми зараз будемо говорити, то я б, звичайно, купив би долар по 5,5, точніше, по 5,3 навіть.
2: По 5,3.
1: Але, що найцікавіше, скоріше за все, я купив би бензин, пару каністр, по 3,3.
2: 3,3.
1: 3 гривні, 30 копійок коштував літр 95.
3: Газ тоді 0,98
1: ну,
3: коштував.
1: Ну, про газ я взагалі не знаю.
2: Тоді ще, напевно, 86-й продавали. Ну, дивіться,
3: слухай, єдине, що знаєш, як би ти почав цю історію? З слова «прикинь», бо тоді, взагалі, на початку 2000-х ми постійно використовували «прикинь», а в кінці телефонної розмови говорили, ну все, бувай, бо дорого.
1: Ну, ми казали, да, прикинь, бензин по 3 гривні.
2: Ми просто, кінця телефонної розмови, це була друга секунда. Ми далі, ми на платну територію не заходили навіть.
1: Ну, тож ми зараз про 2002 рік, ну, перед тим, як ми поговоримо про музику і культуру, хотів сказати, що 2002 рік – це парламентські вибори, тоді блок Віктора Ющенка вперше здобули найбільшу кількість голосів, але все одно як це, прокучмівські сили змогли створити таку більшість в Верховній Раді, але в той самий час Віктор Янукович, уявіться, в 2002 році, вперше став прем'єр-міністром, прем'єр-міністром України. І взагалі в нас там значить, тоді ми перше заявили так офіційно, РНБО прийняли рішення про необхідність вступу України до НАТО. Може, от якраз з цього рішення і почалося то, що
2: 24
1: роки. НАТОвські бази і так далі, біокомари.
2: Почали будуватися, так.
1: Одним словом, але це ще момент такий дуже цікавий, бо 2002 рік початок такого активного кредитування і такий економічний зріст насправді. Тобто люди почали більше заробляти, більше витрачати.
3: Хоча
1: тоді
3: фраза «скинь бомжа» була постійно. Пам'ятаєте, коли...
2: Ні, «скинь бомжа» вже було пізніше, не було бомжів ще.
1: «Скинь бомжа» – це 2014-му, коли вимагали відставки Януковича.
2: Да-да.
1: Ось це тоді було.
2: Хто тут був?
1: Щас, ти слышиш.
2: Да, а потім побачили Межигір'я і сказав, а, бомжиць,
1: все, забираємо
2: бомжи, це ми.
3: Виходить. Все, зрозуміло, так.
1: 2002 рік, ми ж це тільки пережили міленіум, тоді вже другий рік як. І якби починалося нове життя, і багато чого цікаво відбувалося. На телебаченні вийшла програма, яку я обожнював. Яка це
3: КВК?
1: Ні, я вам скажу, це людина ходила по вулиці.
2: А, за гроші?
1: За гроші, з Попенко.
3: Блін, Гена Попенко.
1: Це 2002 рік.
2: Ти що? Ну, це тоді якраз був період «Галопом по Європам» і «За гроші».
1: І «Шейканем», там багато було.
3: Я так мріяла, щоб мене колись зустрів Ігор Пелих і мене відправив кудись, але була маленька.
2: Але дітей туди не брали.
1: Але зустрічав Гена Попенко і примушував їсти комарів.
3: За гроші, так.
1: За 2 літри бензину, за 6 гривень.
3: Це була дійсно дуже крута програма. Кар'єра на телебаченні.
2: Гена Попенко, до речі, військовий зараз, тому ми передаємо вітання, якщо він нас десь чує або побачите Гена Попенко, передайте.
1: Да, Гена крутий.
2: Ми його пам'ятаємо і любимо дуже, і за цю програму тим в тому числі. А що, все, події закінчилися?
1: Ні, ну, що там, давайте, ну, події там про політику ми не будемо і про інше там, не, було і погано, давайте ми про хороше зараз.
2: Але ми тоді не пам'ятаємо, ми не цікавилися політикою, нам було це взагалі не цікаво, але...
1: Ну, що, я був на другому курсі інституту.
2: А, ти вже був на другому.
1: Але в 2004-му, щоб ти розумів, я був вже на якому, на третьому курсі, так, чи на четвертому, я стояв на цей... На Майдані Криворізькому в помаранчевій стрічці, за що мене виганяли з інституту. Тому, в принципі, політикою ми цікавилися. Може, не в 2002-му, але в 2004-му почали.
2: Оце привід поговорити про 2004-й.
1: Це пізніше, так.
3: А от якщо говорити про серіали, то ми тоді дивилися «Клон», «Дикий
2: Янгол»,
3: «Санта-Барбара». Навіть якщо не дивилися, то точно знали цю назву. Це
1: та її досі
3: популяр...
1: хтось дивиться, насправді.
3: Вона дуже довго, так. І «Комісар Рекс», пам'ятаєте?
1: Ніколи не дивився комісара Рекса, дивився комісара Катані. А от комісара Рекса комісар Катані ніколи не дивився.
2: Ну що, про музику давайте поговоримо, тому що була пісня, яка точно і зараз супер популярна. Ну, як не то, що це було. Да?
1: Ну, це класно.
2: Ну, Океан Ельзи. Слухай, такий драматичний, ну, трагічний кліп. Вони там всі помирають, хтось розбивається.
1: Я не пам'ятаю.
2: Ти не пам'ятаєш? Вони у Львові знімали. Хтось сіганув з даху, хтось розбився на автомобілі.
1: Слухай, а ще в 2002 році був позитивний суперхіт.
2: Який? А, да, зараз ми його поставимо. А, це оцей ти маєш на увазі? Да? І що мені жупан чорний-чорний?
1: Це теж класно.
2: Це привід для кпинів мене, як з прізвищем Жупник. Це що було? Ну, це знаєш, ну, коли мене жопою називали, це було трошки образливо. А коли
1: Денис, ну мене питали, звісно.
2: Ні, а я ж мені...
1: Але добре, що ти розказав.
2: Але коли жупан, я такий, так, клас, про мене пісню прям написали. А воно ж в дитинстві здається, що все про це, про тебе,
3: так,
2: знаєш?
3: І зараз, супер, і зараз так здається,
1: да. А ну, окрім «Танок Тмані Конга», які да, писали і тоді, і зараз пишуть класну музику, а ще був суперхіт у цей «Асереге», «Рега», «Реге»,
2: не можемо поставити, але в принципі...
1: Але ви зрозуміли.
2: Від оригіналу не знаємо.
1: Але в голові заграло, так? «Асереге», «Реге».
2: І був навіть танець. Я пам'ятаю, що дівчата на дискотеках танцювали цей танець.
3: І в усіх лагерях теж показували цей танець.
2: Ну, в лагерях ми тоді ще не були. Ми ще... Поганий прикол.
1: Ми не були. Він тільки прем'єром став. Які лагеря?
2: Він вже відкинувся. 8.51, далі про погоду.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні на заході України очікуються дощі і до 27 градусів тепла, на півночі без опадів і до плюс 28. До 25 градусів прогріється повітря на сході України, там опадів не прогнозують. Сухо і на півдні України повітря прогріється до 24 градусів. В центральних областях на термометрах до 29 градусів вище нуля опадів не буде. Так само і у столиці плюс 29 і без опадів.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: 8.56 в Україні. Всім доброго ранку. Попереду свіжий випуск новин на Радіо Максимум. За кілька хвилин будемо говорити про найважливіше і про те, що в одній з країн світу платять водіям за те, щоб вони не їздили на своїх автомобілях. Де це і чому? Деталі інших подій в новинах за кілька хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу президента Кирило Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців буде супроводжувати їх від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, а також Роман Дев'ятов, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником «Універсалбанку», саме на базі ліцензії «Універсалбанку» і працює більш відомий усім нам «Монобанк». Чинному нардепу повідомили чергову підозру у держзраді. Офіс генпрокурора пише, що підозрюваний через публікації в соцмережах поширював проросійські тези. Він уже перебуває в СІЗО, проте навіть так, він, цитую, продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду і матеріали для каналів, готує під час зустрічей з адвокатами, які потім передають заготовки адміністраторці соцмереж політика його цивільній дружині. В прокуратурі не вказують, про кого йдеться, проте народний депутат України Олександр Дубінський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру. На Мальці запровадили незвичайну державну ініціативу. Громадянам платять близько 25 тисяч євро за добровільну відмову на 5 років від водійського посвідчення. Якщо людина вирішить повернутися за кермо раніше, їй доведеться повернути отримані кошти. Таким чином, уряд Мальти прагне зменшити кількість приватних автомобілів і розвантажити дороги. Мальта тривалий час стикається із хронічною проблемою заторів через надзвичайно високу щільність населення. Щоб ви розуміли, тут проживає понад 1700 осіб на один квадратний кілометр. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Схема. Отже, вам платять 25 тисяч євро за відмову від автомобіля на 5 років. Uh-huh. За цей час ви не їздите, потім купуєте собі непоганий, доволі хороший автомобіль за 25 тисяч євро і катаєтеся. Всі мальтянці купують такі автомобілі. Проблема знову стала іще більшою, тому що через 5 років всі виїхали на новеньких автомобілях.
3: Мальтянці, ти думаєш?
2: Мальтійці. Мальтіпульці.
4: Мальтіпульці, точно.
3: Це малюємо таке. Це ніби зараз прогулялись по Новопечерським Ліпкам.
2: Або по Буковелю.
3: Да. Та ж сама Мальта.
2: 9:04.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: виявляється, папа римський також людина. Ну, мається на увазі. Ну да, якщо для вас це була новина.
1: Звичайна людина.
0: Ага. Виявляється, він стикається з такими самими проблемами, як стикаємося і ми, і інколи йому треба вирішити.
2: Ну, в нього є якісь... ті, хто йому може допомогти.
0: Да, але тут бачиш інша ситуація. Він хотів сам вирішити свої проблеми, але стикнувся з дуже неприємною ситуацією, з якою стикаємося ми щодня. Що сталося з папою римським, розкажемо за 3 хвилини на радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Римський лев 14-й зіткнувся з труднощами під час спілкування з американським банком.
2: Значить, я думаю, це виглядало так. Добрий день, я папа Римський лев 14-й, йому кажуть, добрий день, я Наполеон, до побачення.
1: Да, до побачення, дзвонили нам вже такі, знаємо. Це все скам, скидаємо і більш не спілкуємося. Ну, насправді, йому треба було підтвердити його особу, ну, тобто персоніфікувати його дані, і він почав відповідати на
2: питання,
1: контрольні питання, які мають його ідентифікувати.
3: А там же не, він же не здогадався, що людинка, яка в банку працює, українець етнічний. І там же було, продовжить фразу «Слава Україні!» А він не знає, що, а що казати.
1: Ми без політики, я понтифік. Да, значить, папа Римський сумлінно і правильно відповів на всі секретні запитання. Операторка заявила, що цього замало, і він має особисто прийти до відділення. Він сказав, ну, я не можу цього зробити, я ж дав вам всі секретні відповіді, відповів на всі секретні питання.
3: Він каже, Боже, збав.
1: Боже, збав, все.
3: Іди до вас ще йти.
1: Такі як ми по землі ногами не ходимо, він сказав. Якщо вам треба, будь ласка, в Небесну канцелярію зайдіть до мене.
3: А якщо б він проходив і фото, ідентифікацію в Монобанк, то ще б подивився, що воно там на фоні. Ще міг би і виграти, ти знаєш. Міг би взагалі всі рахунки могли б закрити йому. Треба обережним бути.
1: Коротше, коли банківський службовець перепросив, але залишився непохитним, папа Римський спробував інший підхід і вирішив розкрити свою особистість. І він йому, тут є цитата, він каже, чи мало б для вас значення, якби я сказав вам, що я папа Лев?
3: Він каже,
1: а
3: я мама Гія, ну і що? І що ти мені зробиш, папа Лев, теж мені?
1: А я асфальтоукладчиця Катя.
2: Не пропонував благословляти кол-центр.
3: Так і що сказав цей людина ця?
1: Будьте прокляті і все. Ні, насправді він кинув трубку і сказав, на жаль, наша розмова має припинитися, ви не пройшли перевірку. І на що папа Лев, це була якась прес-конференція, де він виступав і розказав таку, ну нібито дотепну історію, але він розказував, я так розумію, з не дуже дотепним настроєм. Він каже, ну от я стикнувся з такою проблемою.
3: Ну, сказав, Бог з вами, так?
1: Бог з вами, да, і з усіма нами. Він каже, да, я знаю. І
2: закрили цей банк.
1: Бог з вами, каже, я знаю. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, така от була розмова. Да. Ну, так ще, і буває.
3: Ще вірно. Ну, бачиш, наступний раз, Боже, допомогою, все вийде.
1: Да.
3: Тому що доводить, що
1: молитися треба.
3: Щоб молитися треба, папа Римський теж людина. Да, і треба користуватися українськими банками. От ви там все зручніше набагато.
2: Там все онлайн, там можна все вирішити раз два.
1: 9:16, доброго ранку.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
6: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: Раз, два,
9: 3.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
4: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє
11: «Це впізнай брехню».
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига.
10: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
4: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай UA? Вже встановив? Зручно.
17: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто!
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: ні дня ми не проживаємо так, щоб не потішити вас класними прем'єрами і, звичайно,
1: і дуже нам довгоочікуваними.
0: Нам дуже подобається, коли артисти приходять особисто, представляють свої пісні нашим слухачам, і ви чуєте їх першими. І за 3 хвилинки у нас буде легенда української сцени. Я не побоюся цього слова. І ви
1: не
0: будете...
1: бійся, бо це хороше слово.
0: Я не боюсь.
1: І правильно описує цей гурт.
0: Да, за 3 хвилини зустрічаємо легенду в нашій студії на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:25 в Україні. Всім доброго раночку. Обіцяли вам гостя, обіцяли легенду і не збрехали, тому що лідер гурту Тік Віктор Бронюк сьогодні у нас в гостях. Доброго раночку.
2: Добрий ранок. Стільки вже не розказували. Я завжди думаю, що тут за легенда має прийти, аж хвилюватися.
1: Так, все правда.
3: Вітя, ми насправді дуже раді тебе бачити. Ми вже знаємо з тобою 1 200 000 рік.
1: Вітя, не настільки легенда, давай.
2: Не кажи.
3: А і ми раді тебе бачити. Ти скажи, будь ласка, ти приїхав до Києва, бо багато хто думає, що всі артисти живуть в Києві, що є неправдою.
2: Ні, у нас же ж децентралізація відбулася.
1: Тільки там.
4: І артистів теж, так?
2: Гуртік з моменту свого заснування базувався, базується в місті Вінниці. От саме цього чудового Подільського краю до вас сьогодні завітали. З гарними такими новинами.
1: З новинами?
2: З днями, так.
1: Ти зайшов і кажеш, що тут у вас столиця? Яке столичне життя? А нам цікаво, а що у Вінниці? Як у Вінниці життя, до речі?
2: У нас прекрасно. Я ще з недавнього часу очолив Вінницьку філармонію. І, в принципі, дуже багато чого відбувається цікавого. Знаєте, це, про це можна багато розповідати, а найкраще приїхати і подивитися.
3: А ти знаєш, я був нещодавно у тебе.
2: Знаю. І... Ну, мене не заставиш.
3: А тебе не було. Да. Так, якраз ти був у відрядженні, і замість тебе я гуляв по філармонії, де ти очолюєш і познайомився з артистами філармонії. Так, слухай, такі всі дуже красиві, до речі, місце. Хто не був у Вінниці, взагалі кайфове місце.
1: А мені розказали, який Вітя керівник?
3: Да, так, казав, дуже любимо,
1: змушує грати на віолончелі всі пісні Тік.
4: А тихо на вушко, що говорить?
3: Кажу, паспорти забрав, примушує працювати. Ось така приблизна історія була.
2: Ні, насправді у нас все добре, якби намагаємося все трошки перезавантажити. Головне в тому всьому, щоб було як будь-якій праці, має бути насолода від того, що ти робиш, має бути результат, і має бути якась в тому

0: Тік продовжує свою роботу.
1: Да, ти маєш брати відгул, коли ти їдеш?
0: Да,
2: звичайно. Тобто, якщо я їду, наприклад, у нас зараз буде гастролі на наступному тижні в Великій Британії, я пишу заяву на відпустку. От і в неробочий час. А так, наприклад, зараз от субота, неділя, у нас є вихідні дні, і ми зараз майже кожен вікенд десь працюємо, От, ну, також треба трошки емоційний стан піднімати населення, там десь якісь благодійні заходи, десь якісь аукціони, тому що війна триває, і там, де є якісь такі збори, і де є можливість трошки допомогти силам оборони, і взагалі, хоча б там в такий непростий час заставити людей щиро посміхнутися, це також
0: абсолютно.
3: А якщо говорити взагалі про керівну посаду, то тобі от можуть зателефонувати, коли тебе немає, десь в поїздці, і типу там щось у нас відбувається, чи самі все вирішують?
2: Ну, от тільки що мав спілкування з керівником одного нашого закладу, який сьогодні поїхав на фестиваль в місто Мюнстер, Німеччину, Лентович Капела, у нас є дуже крутий хоровий колектив молодіжний. От якраз півгодини мав розмову про те, як вони довго добиралися, про їхні
0: перепіткі. Як їхали, як добиралися.
2: Ну, це нормально, коли є спілкування, коли, якби, так воно має бути. Да? Тобто, що...
0: І так, це про Віктора Бронюка як директора філармонії Вінницької. А зараз у нас буде про музику, тому про що пісні, в нас сьогодні презентація нової пісні.
4: Так, гурту пісня «Ромашки».
0: Ну, «Ромашки».
4: У стилі гурту «Тік».
0: Прям відчуваю.
3: Своя клумба така зібралася. Білі троянди, волошки, ромашки.
2: От бачите, зразу видно, що людина готувалася.
4: Да. Ні, це не так називається. Виросла на ваших піснях.
0: Виросла на ваших ромашках.
2: Колись ми їхали в 13-му році з Ірою Білик в турі спільному нашому. І я деколи на концертах казав, що я виріс на твоїх піснях. Вона казала, ну не кажи, тому що я себе відчуваю.
4: У мене досі конфлікт з Женєю Власовою. Так, от такий, коли я їй це сказав, вона каже, ну ми з тобою були в нормальних стосунках колись. Да?
2: Кажу, це, але насправді, навіть на сьогодні от оновилася духова секція, тобто в колективі, і вони хлопці теж молодші. От вони кажуть, що ну так ми, в принципі, також виросли на ваших піснях.
0: Вони, як це, в роті соски тримали, а не труби, коли Бронюк вже співав.
2: Да.
0: А тепер вже бають духові секції.
2: Ходили по підстіл пішки, на кота дядько казали.
3: Да. Да.
0: Так, ну що, давайте слухати
4: пісню.
0: Давайте
4: слухати пісню, а потім поговоримо і дамо свої рецензії, якщо це можна так висловитись. «Ромашки» від гурту «Тік» на Радіо Максимум.

0: Ну, оце ми кажемо класичний тік. Ось він такий, як ми його любимо.
1: Як кажуть, тік нікуди не втік. Він є, залишається.
2: Він тут сьогодні в ефірі Радіо
0: Максимум. Захотілося на весілля після такого. Я уявляю, що прямо на весіллі танцюють люди під цю пісню.
3: А мені хочеться фестиваль. Ми стається з фестивалем якась, знаєш, коли всі зібралися.
1: До речі, а
0: де слухати цю пісню, скажи?
2: І на фестивалях, і слідкуйте за афішами, там особливо в західній частині нашої держави. Майже всі вікенди до вересня там будуть
1: вже забиті
2: фести, так. І якщо ви раптом десь на паркані чи в соціальних мережах побачили слово з трьох літер,
1: хороше,
2: мається на увазі тік. От, значить, читайте, де ми з вами маємо зустрітися, де маємо поспівати.
1: Класно. Ну, слухай, я хотів запитати, це ж така, можна сказати, весільна музика, да? Є якийсь підрахунок, скільки весіль вже тік відіграв? Скільки пар оженив?
2: Знаєш, ти це спитав?
1: Мені просто цікаво. Не знаю, якими там порядками визначаються?
2: Часто ще одне з питань, коли зараз вже менше задають, коли звучало, що от, а як називається ваш стиль? І ми там щось там довго там видумали, там фолска панка, а потім казали, що весільний панк з елементами.
1: Весільний панк.
2: З елементами філософської еротики.
3: Нічого собі! Оце ви закрутили.
1: Тверезість і культура. Тут має бути і культура.
0: Зачекай, як це розшифровується?
1: Тверезість і культура.
0: Я був впевнений, що Тіна і Кароль. Це не Тіна і Кароль?
2: Толя і Коля.
0: Толя і Коля, Тіна і Кароль. А це тверезість і культура, виявляється?
3: Тут взагалі можна дуже багато слів підібрати.
0: Ну, добре, хай буде.
1: Класно, ми вітаємо з прем'єрою. Дякую. Нехай залітає, нехай приносить свої плоди музика, яка дійсно сьогодні потрібна. Mm-hmm. І така музика нам дійсно сьогодні необхідна.
2: Безперечно, емоційний стан, психічний стан, він дуже важливий сьогодні. І навіть там, якби не зважалися на обставини, люди одружуються, mm-hmm. Зустрічаються, знаходять свою долю. І так має бути, тому що життя триває, незважаючи на всі сьогодні негаразди, які відбуваються в країні, але у людей не буде іншої молодості, не буде іншої романтики. Хай у нас сьогодні така буде сурово, але хочеться, щоб в цих всіх моментах було щось таке приємне, гарне.
3: Ромашки, наприклад.
2: Ромашки.
1: Маленьке, але свято. Ми сьогодні говорили, що це тренд 26-го року. Такі мікросвяткування.
0: Мікро, так. Для своїх.
1: Якщо хочеш мікросвяткування, іди, бери мікрозайм, все буде у тебе добре. Або ні.
0: Найгірша нативна реклама, яку я чув.
1: Поки погано.
0: Я тримаюся. Гуртик був з нами, дякуємо.
1: Дякуємо. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: що немає сьогодні що святкувати, звичайно, є. 7 травня відзначаються дуже такі прикольні свята.
1: По-перше, четвер взагалі-то, да? Да. Вже дуже швидко вихідні будуть. Це перше,
0: тому
1: дуже приємно.
0: Готуватися треба заздалегідь, як то кажуть. Ми вам розкажемо за 3 хвилини, що будемо святкувати.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що ж сьогодні святкувати? Сьогодні дуже хороше свято, бо ми завжди це забуваємо. Паролі.
2: Свято 1111 називається.
1: Так, всесвітній день паролів, на секундочку.
2: Всесвітній день 1111.
1: Так, ну можна ще 0000.
2: Да, або 1, ну, 2, або 3, дату 4. Свого народження. Ну, якщо ви не цінуєте все, що ви там зберігаєте, все, є набір простих паролів.
3: До речі, Денис, ще сьогодні вітаю, сьогодні день іменинника. Леонтій,
2: так.
3: Сава,
2: дякую.
3: Валентин,
2: так.
3: Євсій.
2: Дякую.
1: Обирай, все. Яке твоє? Ну, Євсій, да?
2: Обирайте ви, бо мені все одно.
1: Мені Євсій подобається.
2: Євсій.
3: Отака новина.
2: Так, що ще за свята? Давайте одразу, по святам.
1: Мені оце подобається ще день запеченої баранячої ноги.
2: Як це будь-який
1: така
2: день.
1: Гастрономічна історія.
2: А для чого обов'язково якийсь день? Зараз он літо. Кожен день може бути день баранячої ноги. Міжнародний день планетаріїв, до речі, сьогодні, щоб донести до людей інформацію про важливу місію планетаріїв. Існує спеціальне свято, Міжнародний день планетаріїв, який відзначається щорічно 7 травня.
1: Клас. Все. А ще день розуму.
2: Все. О, не святкуємо.
1: Їдемо далі.
2: Все, друзі, будемо завершувати. Що?
3: Хотів наостанок. Для наших дітей. Ні. Сьогодні народився містер Бі. Найпопулярніший офіційно блогер планети, і всі наші діти знають, хто такий містер Біст.
2: Суперпопулярний
3: чувак. Сьогодні, да. Сьогодні можна було сказати, що хотів сказати, Микола Тищенко народився, але ні, Микола Кащенко, український біолог. Ага, це інша зовсім історія. Але от YouTube, якщо ви любите...
2: А там співзвучно із Міжнародним днем розуму.
3: До речі.
1: Хочеться сказати просто 6-7.
2: А, стоп, останній. Що?
3: Сьогодні день міста Івано-Франківська?
1: О, точно.
2: Це найголовніше забули. Віктор Бранюк був і розказував історію, як він на день міста Івано-Франківськ познайомився зі своєю дружиною.
3: На концерті.
2: З якою живуть досі.
3: І, окрім того, що сьогодні свято буде в Кропивницькому місті.
2: А там що?
3: Тому що день народження Кропивницького. Не міста, а Марка Кропивницького. Тобто того самого драматурга нашого легендарного.
2: А ще сьогодні свято буде в Черкасах.
3: А що там?
2: День Івано-Франківська. Будуть святкувати. Ну, ага.
3: Денис, тримай себе в руках.
1: Я зараз просто хвилююсь з наших людей, тому що просто ми до вечора зіп'ємось вже.
3: До речі, якщо Кропивницький, то сходіть в театр сьогодні. Ну,
2: так,
3: бо це наш легендарний.
2: Це корифей, легендарний.
3: Все, сьогодні привід сходити в театр, або купити квитки хоча б так.
2: Все, можна завершувати?
3: Так, да, поки все.
2: Дякую, ми 945.
3: Йоганнес Брамс, німецький композитор.
1: До завтра, пляні.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами, там до 27 градусів тепла. На півночі до плюс 28, без опадів, на сході також сухо і плюс 25, на півдні 24 градуси тепла, опадів не прогнозують. В центральних областях до плюс 29, хмарно з проясненням, але без опадів, у столиці сьогодні також сухо і плюс 29.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Чи я
7: за тих, хто тут лев.
8: Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
9: Будь королем на кожному кілометрі.
8: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Бурняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху до євроінтеграції. Угорщина повернула Україні гроші та цінності, бо Щадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто у повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей Українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. Дякуємо Угорщині за конструктивний підхід, сказав голова правління Ощадбанку Юрій Каціон. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Зі слів Зеленського, він доручив розробити та ухвалити вже цього року такий закон, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки. Він додав, що МВС, українська розвідка, профільні урядовці та команда Офісу президента вже працюють над законодавчою базою для створення українських військових компаній. Президент Франції влаштував музичний виступ під час візиту до Єревана. Це сталося під час державного бенкету. У понеділок ввечері Еммануель Макрон виконав відому пісню «Богема» французького шансоньє і поета Шарля Азнавура. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підіграв йому на барабанах. Ба більше, президент Вірменії Вагн Хачатурян також зіграв кілька нот однією рукою на роялі. До слова, чинний прем'єр Вірменії Нікол Пашинян на початку року створив власний музичний гурт під назвою Варча Бенд, назва утворена із перших двох складів слова «прем'єр» вірменської мови, ну і слова «бенд». Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
6: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
7: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Французька броварня зіткнулася із різким ростом продажів після юридичних претензій Йоко Оно, удови Джона Леннона, легендарного лідера гурту «Бітлз». Броварня назвала своє крафтове пиво «Джон Лемон».
2: Джон Лемон, я пропоную Тушкіну подати на Пушкіна в суд, бо щось там пішло не так з буквами. Одну літеру поміняли, це не значить, що це Джон Леннон, правильно?
3: А пам'ятаєте цей старий анекдот?
2: А до речі?
3: Що таке? Забули анекдот.
2: Ми слово анекдот.
3: Ми ще й старий анекдот.
2: Мені подобаються люди, які кажуть, а, це як в тому анекдоті. І не розказують падлюки анекдот.
3: Це мені, ні, я розкажу.
2: Я маю його знати.
3: Це мені розповідав мій дядя Гена. Прямо анекдот від дяді Гена.
2: Давай.
3: І, значить, виходить Ленін на бронівік, залазить.
2: Так.
3: І йому всі кричать, Ленан, Ленан. Він такий, я не Ленан, я Ленін. Не знаєте це?
2: Ні.
3: Він всі кричать, ну, Ленан. Він такий, та я, типу, Ленін, я не Ленан. Всі опять, Ленан. Він такий, ай, Бог з вами, yesterday, oh, да, отакий анекдот.
2: Дякую, там
3: звертайтеся.
2: Ага.
3: Це про помилку у прізвищі.
2: Дякуємо.
3: Ще анекдоти в наступних.
2: Ти пообіцяєш, що ти більше так
3: робити? Ні, такого не пообіцяю, вибачте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків UA, сьогодні на заході України очікується до 27 градусів тепла, але з дощитиме і з грозами. На півночі сьогодні без опадів, там до плюс 28. На сході також опадів не буде, до 27 з позначкою плюс, на півдні до 24 прогріється повітря, опадів не прогнозують. В центральних областях також без опадів і до плюс 29, у столиці сьогодні сухо і 29 градусів тепла.
0: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення повертається лише вартість плацкарти. Тим часом уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак, як запевняє прем'єрка Свириденко, зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратуру, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров-старший публічно поширює тези російської пропаганди. А от його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано через третіх осіб належить Миколі Азарову та його сину. І йдеться, зокрема, про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби. Вчені змогли відтворити аромат, який зводив з розуму мешканців королівських палаців понад 3000 років тому. Медіа пишуть, що дослідники нарешті розшифрували клінопис із Месопотамії. Його автором була Тапуті Белактакалім, офіційна парфумерка при дворі. Рецепт виявився шокуючи складним навіть для наших днів. Тапуті змішувала рідкісні квіти, бальзами, миру, спеції, аїри, навіть хрін. Але головним був не склад, а технологія. Виявляється, вже у 1200 році до нашої ери вона використовувала багаторазову фільтрацію та дистиляцію, тобто основи сучасної хімії задовго до появи перших лабораторій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено при розпорядженні в електронних комунікаційних мережах послуг.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ех, а хочеться корпоратив, а хочеться тімбілдинг.
2: Ага. А хочеться, ти сказав.
1: А перехочеться. Ось,
3: да, перехочеться.
4: Новий тренд цього року на святкування. По-перше, святкувати, тому що, ну, є запрос такий у суспільства, люди все одно хочуть зустрічатися, хочуть посидіти, поспілкуватися. І от, власне, вималювався такий тренд, який називається мікросвята.
2: А було таке, що на мікросвяті хтось мікронабухався.
3: Це регулярний сценарій.
2: Але так, ну, типу, мікро. Ну, тобто,
4: люди хочуть все ж таки збиратися маленькими компаніями, і вони пояснюють, чому це. Тому що є потреба в живому спілкуванні, втома від цифрового світу, люди трошки задовбалися сратися в соцмережах і хочуть посратися наживо, як то кажуть. Ми більше не хочемо відкладати радість на потім, а святкувати хочеться, а мікросвята не потребують великих витрат.
2: Ми вчора з родиною зробили собі мікровихідний, в середу поїхали за місто і таке влаштували, сиділи, грали в монополію, там поїли смачно.
3: Класно.
2: Думаю, слухайте, не зрозуміло, що буде завтра. Тому треба сьогодні щось хороше зробити.
4: Якщо і заробити гроші, то хоча б в монополії.
2: До речі, я там в якийсь момент почав вигравати дітей, вони почали ображатися.
1: А це нормально.
2: Вони такі, то це що?
3: Це стандартна історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптики.ua, сьогодні на заході України очікується до 27 градусів тепла, але з дощитиме і з грозами. На півночі сьогодні без опадів, там до плюс 28. На сході також опадів не буде, до 27 з позначкою плюс, на півдні до 24 прогріється повітря, опадів не прогнозують. В центральних областях також без опадів і до плюс 29, у столиці сьогодні сухо і 29 градусів тепла.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
9: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: Час показати, хто тут лев.
11: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
12: Будь королем на кожному кілометрі.
11: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.
1: Ooh, shut me for them.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. У нас готують зміни дорожнього законодавства, щоб привести їх до норм Євросоюзу. Про це йдеться в урядовому законопроєкті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, пропонують ввести нові категорії АМ для мопедів, швидкість до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів, потужністю до 35 кВт. А ще пропонують принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкові двоколісні засоби, з 17 категорії Б і БЄ, лише у супроводі досвідченого водія, з 20 років потужні мотоцикли категорія А, з 24 років автобуси – це категорія Д і ДЄ, або із 21 року за наявності професійної підготовки. Тим часом Польща збудує у нас платний автобан до Львова, а швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М10, яка з'єднує КПП Карчова-Краковець зі Львовом, пишуть польські медіа. Фінансування забезпечуватиме польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою буде стягуватися плата як з легкових, так і з вантажних автомобілів. Отримані кошти будуть надходити до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні. Нацбанк закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-карток. Бо якщо номер телефону не ідентифікований, за паспортом шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або ж банківськими працівниками. Боти знахабніли, і штат Пенсильванія подав позов проти компанії власника чат-бота, що видає себе за лікаря. Згідно із позовом, чат-бот на ім'я Емілі під час тестування державного слідчого представлявся ліцензованим психіатром. Ба більше, він запевняв, що має чинну ліцензію та навіть вигадував її серійний номер. Пенсильванія стала першим штатом, що ініціював судовий розгляд проти чат-ботів, які видають себе за медичних експертів. Ну, у відповідь представники компанії-розробниці чат-бота заявили, що їх персонажі насправді є вигаданими, і кожен чат про це спеціально попереджає. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місток і вилиці 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dezi та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
8: Може, яка інтрига?
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на радіо «Максимум».
13: Реклама.
14: Слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поїли, треба полежати.
2: Ні.
1: Як мама казала, жирок зав'язала.
3: Да, да. І в мене так бабуся
2: друзі,
3: говорила.
2: Оце якраз і супер помилка. Зараз поясню чому. Тому що коли ми поїли, рівень цукру в крові зростає.
1: Так.
2: І якщо ми після цього продовжимо сидіти, то м'язи цієї глюкози, виходить, не використовують. Організму доводиться викидати багато інсуліну, і нас через це тягне в сон. Тому, коли кажуть, що треба поспати, це не треба поспати. Це якщо людина нічого не робить після їжі, то вона хоче спати.
1: Ага.
2: Ось чому при тому, розумієте?
1: Навмисно треба рухатися.
2: Що радять дієтологи? От ви поїли 15 хвилин, наприклад, ну, в обідній перерозі. І потім треба такі ж самі 15 хвилин пройтися.
1: Це а так після кави треба скляночку води випити, тому що буде хилити знову ж таки в сон.
2: Ні, після кави треба ще чашечку кави випити.
3: Це інша.
2: Мені така
3: подобається
2: схема.
3: Правила життя, Анатолійович.
1: Слухайте, я виріс в Херсоні, і я завжди, якщо там я поїв...
3: Кавуни,
1: так? Ні, не кавуни. В Херсоні кавуни не ростуть, до речі. Ну, якщо... Ну, в місті...
2: Немає... Що, Херсон, це не, в центрі міста немає баштан на центральній площі?
1: Немає, виходить. Це що таке, взагалі? Дивно. Ми, насправді, коли ну там поїли, да, і знову йдеш кудись гуляти, ти йдеш гуляти, щоб ще поїсти. Тому що там можна абрикоси зустріти, там лупанув вишеньку, там потім черешня почалася. Це просто на кожному кроці, я пам'ятаю, що от в Херсоні виходиш, і, а особливо, якщо ще й приватний сектор, та ти просто вже, ти король, ти йдеш і їж з дерева прямо. Це дуже смачно.
2: Ну і питання вічне, ми дамо відповідь, що ти кажеш про каву. Коли варто пити каву? Дієтологи кажуть, що варто пити каву за 30-60 хвилин після їжі. Допомагає закрити рецептори після от солоних страв. Ти випиваєш трішки каву, і рецептори якби повертаються
3: в норму.
2: В норму, да. Тому ідеальний варіант почекати півгодини після їжі, але якщо дуже хочеться, то можна одразу додати трохи молока, бо молоко нейтралізує дію танінів і пом'якшує вплив кислот на слизову оболонку.
3: Оце правило мені так подобається складно. Найбільше. Якщо хочеться,
1: якщо
3: то
1: хочеться,
3: трошечки то можна.
2: Да, але бажано трішки пізніше. Тому от ви пройшлися 15 хвилин, потім взяли ще кава, випили і вже і працювати не хочеться. І вже робочий день закінчився. Час додому збиратися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
5: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікується до 27 градусів тепла, але дощитиме із грозами. На півночі сьогодні без опадів, там до плюс 28. На сході також опадів не буде, до 27 з позначкою плюс, на півдні до 24 прогріється повітря, опадів не прогнозують. В центральних областях також без опадів і до плюс 29, у столиці сьогодні сухо і 29 градусів тепла.
0: Погода на максимум.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
8: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
11: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
1: Реклама на радіо «Максимум».
12: Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Зі слів Зеленського, він доручив розробити та ухвалити вже цього року такий закон, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки. Він додав, що МВС, Українська розвідка, профільні урядовці та команда Офісу Президента вже працюють над законодавчою базою для створення українських військових компаній. Разом із тим, єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу Президента Кирило Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців буде супроводжувати їх від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу Президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, а також Роман Дев'ятов, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником Універсалбанку, саме на базі ліцензії Універсалбанку, і працює більш відомий усім Монобанк. Люди, які припиняють вживати препарати для схуднення, впродовж року повертають втрачену вагу. Це виявило дослідження Оксфордського університету. Під час перевірки добре відомих старих препаратів для схуднення встановили, що люди здебільшого втрачали 8 кілограмів, але повертали ці кілограми через 10 місяців після завершення лікування. І навіть ті, хто користувався новітніми препаратами, коли втрачали в середньому 16 кіло, вже за рік-півтора після того, як припиняли пити пігулки для схуднення, повертали ті самі 16 втрачених кіло. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіни.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
15: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
16: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
17: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
18: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
17: А українські страви?
18: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
17: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
18: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
17: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
19: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
20: Разом ми зможемо. Vodafone.
21: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
22: Доброго ранку, кохана.
23: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
22: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
24: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
25: Час показати, хто тут лев.
26: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
27: Будь королем на кожному кілометрі.
26: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
28: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
29: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Хто не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Звичайно, банально звучить, але це
2: ти що? Ти що, знову?
3: Ой, а щось вас не чути. А ну, голосніш. А щось не чути вас. Не чути.
2: Який заборонений соцмереж ВКонтакті опять зайшов? Статуси почав жити. Цитувати.
4: Я не живу.
1: Що значить? Я їх пам'ятаю.
2: Якщо тобі плюють спину,
3: підстав щоку.
2: Підстав щоку і біжи. Оце звідти?
4: В неймовірному романі Стівена Кінга «11-22-63» один з головних героїв, він повертається в минуле, у нього є там портал такий маленький в його квартирці. Uh-huh. Коли з'ясовує його товариш, навіщо ти постійно повертаєшся в минуле, він насправді повертався, щоб купувати там за дешево м'ясо для своєї шоферки.
1: Спекулянт!
4: Так от, до чого веду? Що якби в мене була зараз змога повернутися в 2002 рік, то я б, звичайно, купив би долар по 5, точніше, по 5,3 навіть.
1: По 5,3.
4: Але що найцікавіше, скоріше за все, я купив би бензин пару каністр по 3,3.
1: 3,3.
4: 3 гривні 30 копійок коштував літр 95-го.
5: Єдине, що знаєш, як би ти почав цю історію? З слова «прикинь». Бо тоді, взагалі, на початку 2000-х ми постійно використовували «прикинь», а в кінці телефонної розмови говорили, ну все, бувай, бо дорого.
1: Ми просто в кінця телефонної розмови, це була друга секунда. Ми далі, ми на платну територію не заходили навіть.
4: 2002 рік – це парламентські вибори, тоді блок Віктора Ющенка вперше здобули найбільшу кількість голосів. Але в той самий час Віктор Янукович, уявіться, в 2002 році, вперше став прем'єр-міністром України. Одним словом, але це ще момент, який дуже цікавий, бо 2002 рік – початок такого активного кредитування і такий економічний зріст насправді. Тобто люди почали більше заробляти.
5: Хоча
4: тоді
5: фраза «скинь бомжа» була постійно. Пам'ятаєте, коли…
1: Ні, «скинь бомжа» вже було пізніше, не було бомжів ще.
4: «Скинь бомжа» – це 2014-му, коли вимагали відставки Януковича.
1: Да-да,
4: і це тоді було.
1: Хто тут був?
4: Щас, ти слышиш.
1: Да, а потім побачили Межигір'я і сказав, а, бомжиць,
4: все, забираємо
1: бомжи, це ми.
5: Виходить. Все, зрозуміло, так.
4: 2002 рік, ми ж це тільки пережили міленіум, тоді вже другий рік як. І якби починалося нове життя, і багато чого цікаво відбувалося. На телебаченні вийшла програма, яку я обожнював. Яка це була? Це людина ходила по вулиці.
1: А, за гроші!
4: За гроші, з Попенко.
5: Блін, Гена
1: Попенко.
4: Це 2002
5: рік. Ігор Пелех і мене відправив кудись.
1: Але дітей туди не брали.
5: На жаль.
4: Але зустрічав Гена Попенко і примушував їсти комарів.
5: За гроші, так.
4: За 2 літри бензину.
1: Ну що, про музику давайте поговоримо, тому що була пісня, яка точно і зараз супер популярна. Ну, як не то, що це було. Ну, це класно. Кіанельзе.
4: А ще в 2002 році був позитивний суперхіт.
1: Чорний-чорний.
4: Це теж класно. Окрім «Танок на Ніконга», які писали і тоді, і зараз пишуть класну музику, ще був суперхіт «Асе реге, рега, реге,
1: ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре- лагерях ми тоді ще не були. Поганий приклад.
4: Ми не були. Він тільки прем'єром став. Які лагеря?
1: Він уже відкинувся тоді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чорнична, і на зв'язку Радіо Максимум є хороша новина для всіх фанів Євробачення. Організатори цьогорічного конкурсу у Відні готують справжній вибух ностальгії та драйву у гранд-фіналі 16 травня. А українські зірки будуть повертатися на головну сцену Європи, і це буде Руслана та Вірка Сердючка, і вони стануть частиною масштабного інтервал-акту під назвою «Святкування». Це буде таке велике воз'єднання легенд конкурсу, де от наші артисти посядуть почесні місця як одні з найяскравіших учасників в історії усього конкурсу. Нагадаю, що у 2004-му Руслана буквально розірвала сцену своїми дикими танцями, привезши в Україну тоді перемогу, а за 3 роки після того Вірка Сердючка зі срібним хітом «Dancing Lush at Mumbai» стала справжнім світовим феноменом, і їх виступи досі входять в топ найкращих перформансів за всі часи існування шоу. Тож, ставимо собі нагадування 16 травня, щоб не пропустити цей історичний момент, і вболіваємо, звісно, за нашу Леку, щоб вона на цей гранд-фінал обов'язково трапила. Ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність, без опадів лише у західних областях, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі від 10 до 15 градусів, вдень від 25 до 30. На півдні та південному сході країни вночі від 7 до 12, вдень 20-25. В Києві завтра мінлива хмарність, опадів не передбачається. В Києві вночі від 13 до 15, вдень від 27 до 29.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
1: І все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Бурняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто у повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей Українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. Дякуємо Угорщині за конструктивний підхід, сказав голова правління Ощадбанку Юрій Каціон. «Київстар» попередив про відключення зв'язку третього покоління. Оператор мобільного зв'язку пояснює, що натомість його абоненти остаточно перейдуть на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду, в Україні остаточно відключать 3G 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна буде безплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. В Арабських Еміратах показали найшвидші в світі американські гірки. Атракціон у тематичному парку Ferrari World в Абу-Дабі розігнався до 240 кілометрів на годину. Усього за 4,9 секунди, що і стало новим досягненням у книзі рекордів Гіннеса. Для порівняння, боліди Формули-1 розвивають швидкість у межах 220-250 кілометрів на годину на прямих ділянках трас. Однак цей атракціон, що, між іншим, зроблено за мотивами Формули-1, розганяється швидше за існуючий болід. Під час поїздки пасажири відчувають таке саме навантаження, як професійні автогонщики під час різких маневрів. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з
4: лікарем. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Світ ТВ Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига.
14: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
17: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: А пам'ятаєте старий анекдот?
1: А до речі,
0: що таке, забули анекдот?
1: Ми слово ще анекдот. Ми ще й старий анекдот.
0: Мені подобаються люди, які кажуть, а, це як в тому анекдоті. І не розказують падлюки анекдот.
2: Це мені, ні, я розкажу,
0: я розкажу.
2: Це мені розповідав мій дядя Гена. Прямо анекдот від дяді Гена.
0: Давай.
2: І, значить, виходить Ленін на бронівік, залазить.
0: Так.
2: І йому всі кричать, Ленан, Ленан. Він такий, я не Ленан, я Ленін. Не знаєте?
0: Ні.
2: Він всі кричать, Ленан. Він такий, та я, типу, Ленін, я не Ленан. Всі опять Ленан. Він такий, ай, Бог з вами, yesterday, oh my. Да, от такий анекдот. Дякую. Звертайтеся.
0: Це про помилку у прізвищі.
1: Дякуємо.
2: Ще анекдоти в наступних.
1: Ти пообіцяєш, що ти більше так робити?
2: Ні, такого не пообіцяю, вибачте.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Анастасія Чоморовська. І знаєте, про сон дуже багато говорять, що це дуже корисно, але мало хто говорить, чому. Ну, я зібрала інформацію, чому сон – це не просто, скажімо так, вимкнення організму на ніч, а чому це такий активний процес реставрації. Поки ви бачите сни, ваш мозок буквально проводить генеральне прибирання. І якщо ранок починається з туману в голові, ви просто не дали фазам сну завершити свою роботу. Факт перший, от глибокий сон – це ремонт тіла. Це перша половина ночі, саме час глибокого сну. В цей період виробляється гормон росту, відновлюються тканини, зміцнюється імунітет. Пропустили цей етап через пізній серіал, до прикладу, ви отримуєте фізичну втому та слабкість уже в обід наступного дня. Швидкий сон працює і відповідає за креатив та емоції. Під ранок настає фаза швидкого сну. Тут мозок сортує інформацію та стирає емоційний стрес. Якщо ви прокидаєтесь занадто рано за будильником, ви позбавляєте себе здатності швидко приймати рішення та лишатися спокійними, бо сон є менш ніяк 6 годин, знижує в цілому продуктивність на 30%. Ну і до якого висновку ми з вами приходимо, що сон – це інвестиція в успішний день. Тож хочете встигати більше, вам потрібна не кава, а правильний режим. А хочеться його собі все ж таки в життя взяти, я постійно намагаюся, в мене не виходить, але в вас я вірю більше, ніж в себе. Буквально за декілька секунд повернусь з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, на завтра з вами очікує мінлива хмарність без опадів. Лише у західних областях день пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. Температура вночі від 10 до 15, тепла в день від 25 до 30. На півдні та на південному сході країни вночі від 7 до 12, в день від 20 до 25. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, опадів не буде. Температура вночі від 13 до 15, в день від 27 до 29.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
8: be a cat. Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Економіка України гальмує через критичний дефіцит кадрів. Близько 67% компаній скаржаться на нестачу працівників, а 62% вакансій залишаються незаповненими. Це нам повідомляє Державна служба зайнятості. Системні проблеми включають мобілізацію, масову імміграцію, демографічні втрати та невідповідність навичок потребам ринку, що призводить до зниження темпів виробництва та розвитку. Кажуть, бізнесу заважає корупція та ріст цін. Такі проблеми вимагають швидкого перерозподілу робочої сили та перенавчання для забезпечення повоєнного відновлення економіки. Втім, оскільки Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників, до країни будуть завозити мігрантів із Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини. Про це заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. При цьому, з її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно витратити приблизно 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталося 1 200 000 людей, порівну чоловіків і жінок, а торік лише 600 тисяч, із них 80% – жінки. Часом Україна відправлятиме їжу до гарячих точок Африки. Уніан пише, що перший агрохаб у Гані вже відкрито у співпраці з місцевим бізнесом та за підтримки Міністерства економіки. Даний агрохаб – це система для об'єднання ганійських невеликих фермерів і українських виробників задля спільного виробництва харчових наборів. А до них входять риси і місцеве гарі, борошно із маніоки та макарони із українського борошна. У планах буде українська соняшникова олія, консервоване м'ясо, консервовані овочі, згущене молоко, цукор тощо, зазначає медіа. Американський телеканал пропонує 50 тисяч баксів тому, хто впродовж року дивитиметься футбол. Подивитися треба усі 104 матчі чемпіонату світу із футболу за 2026 рік і створити контент на основі побаченого. Незвичну вакансію оголосив канал Fox Sports спільно із сайтом Indeed. Дивитися матчі працівник буде в спеціальному скляному кубі на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Податися на вакансію може будь-хто. Переможці оголосять 6 червня під час трансляції бейсбольного матчу між Boston Red Sox і Нью-Йорк Янкес.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Світ TV Originals представляє
4: «Це впізнай брехню».
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиці 11. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
11: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
10: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
15: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
17: Слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: Слухай, слухай.
18: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ех, а хочеться корпоратив, а хочеться тімбілдинг.
2: А хочеться, ти сказав.
1: А перехочеться.
3: От, та, перехочеться.
2: Новий тренд цього року на святкування. По-перше, святкувати, тому
3: точно.
2: Що, ну, є запрос такий у суспільства, люди все одно хочуть зустрічатися, хочуть посидіти, поспілкуватися. І от, власне, вималювався такий тренд, який називається мікросвята.
4: А було таке, що на мікросвяті хтось мікро набухався.
3: Це регулярний
4: сценарій. Але так, ну, типу, мікро. Ну, добре,
2: люди хочуть все ж таки збиратися маленькими компаніями, і вони пояснюють, чому це. Тому що є потреба в живому спілкуванні, втома від цифрового світу, люди трошки задовбалися сратися в соцмережах і хочуть посратися наживо, як то кажуть. Ми більше не хочемо відкладати радість на потім, а святкувати хочеться, а мікросвята не потребують великих витрат.
4: Ми вчора з родиною зробили собі мікровихідний, в середу поїхали за місто і таки влаштували, сиділи, грали в монополію, там поїли смачно. Думаю, слухайте, не зрозуміло, що буде завтра. Тому треба сьогодні щось
2: треба,
4: хороше
2: якщо
4: зробити.
2: І заробити грошей, то хоча б в монополії.
4: До речі, я там в якийсь момент почав вигравати дітей,
3: відчув,
4: вони почали ображатися.
2: А це нормально.
4: Вони такі, то це що?
3: Стандартна історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ви слухаєте радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська, і зараз поговоримо про те, що взагалі в світі відбувається з приводу пізнання себе і зниження тривоги. Нам завжди з вами це актуальна інформація, і з'явилася така нова фішка, називається фрірайтинг, і це коли ви пишете просто так. Ви пишете навіть, коли не знаєте, що писати, просто свої думки, без зупинку. Тут головне поставити таймер, обрати тему або писати без теми і писати, навіть якщо ви не знаєте, що писати, просто продовжуєте писати. Що кажуть експерти і як це працює взагалі на мозок, коли ви займаєтеся таким вільним письмом, то знімається внутрішній критик, який допомагає побороти страх на ідеального тексту. Треба просто почати. Також це пробуджує креативність, витягує підсвідомі думки, ідеї, образи, які можуть несподівано виринати на поверхню, які ви тримаєте десь в собі. Також допомагає розблокувати такий інструмент, як ступор, який є в кожному, особливо, коли починаєте щось нове. Ну і, звісно, така практика очищує свідомість і працює як ментальне прибирання. Особливо це корисно робити зранку. Ну і ще у вас розвинеться звичка писати, і такі 10 хвилин фрірайтингу, вільного письма щодня можуть суттєво прокачати ваші креативні навички. Тож майте собі на увазі, якщо у вас є вільні 10 хвилин, можливо, варто спробувати щось новеньке в своєму житті. І цю техніку, до речі, часто використовують письменники, блогери, психологи, креативники і так далі, для того, щоб запускати креативну думку. Ну, а буквально за секунду розповім про погоду вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність, опадів не передбачається, лише у західних областях в день пройде короткочасний дощ місцями з грозою. Температура вночі від 10 до 15, тепла в день від 25 до 30. На південному та південному сході країни від 7 до 12 вночі, в день температура буде від 20 до 25 градусів з позначкою плюс. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, температура вночі від 13 до 15, тепла в день від 27 до 29.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Анастасія Щемировська і відразу про таке. Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунки «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для всіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного суду, генпрокуратури, прокуратуру, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають в РФ. Пояснюють, що обвинувачуваний у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди, а його син Олександр Азаров, колишній нардеп-регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби. Вчені змогли відтворити аромат, який зводив з розуму мешканців королівських палаців понад 3000 років тому. Медіа пишуть, дослідники нарешті розшифрували клінопис з Месопотамії. Його автором була Тапуті Балеканім, офіційна парфумерка при дворі, рецепт якої виявився шокуючи складним навіть для наших днів. Тапуті змішувала рідкісні квіти, бальзами, миру, спеції, аїри, навіть хрін. Але головним був не склад, а технологія. Виявляється, уже у 1200 році до нашої ери вона використовувала багаторазову фільтрацію та дистиляцію, тобто основи сучасної хімії, задовго до появи перших лабораторій. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
4: Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Лепті Марсельє, Деці та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
15: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня фішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
15: Якщо ліки, то Ліки.ua.
16: Деталі на сайті Ліки.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Слухай, слухай.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Ви слухаєте радіо «Максимум» в студії Настя Чумаровська. І сьогодні у нас сама, як і в принципі вчора, от такий час прекрасний. У нас відбувається багато прем'єр. Сьогодні ще одна прем'єра від Уляни Шуби. Вона прийшла сьогодні з піснею «Фаталіті». І прямо зараз вона знаходиться в студії радіо «Максимум». Привіт тобі!
1: Ура! Всім привіт!
0: А, боже, як бадьоро, як дзвінка, як наче виспана людина без стресу зараз з'явилася в цьому просторі. Дуже тобі дякую за такий посил. Слухай, твоя пісня нова називається «Фаталіті». Я, ну, в принципі, з назви зрозуміла, що там про жінку таку, знаєш. Розкажи трошки більше про саму пісню і про сенси, в які ти в неї вкладала.
1: Ну, насправді, там століттями дівчат змушували виходити заміж за тих, кого вони не люблять, так. І у нас часто в сучасному житті багато людей питають, а коли, а вже час, а вже треба. І от я радію, що насправді прийшов той момент, коли дівчина може обирати, виходити заміж, не виходити, жити життя як вільна пташка. І от це саме та пісня про вибір дівчини, про її такий бунтівний характер, про її, власне, я, коли вона щось хоче обрати або не обрати, ну, пісня про вибір.
0: Тобто, можна приїхати до родичів додому, та, і якщо в тебе будуть питати, а коли, включити цю пісню,
1: так,
0: і вона
1: так,
0: якби так тонко натякне на те, що тоді, коли треба, тоді і буде,
1: так,
0: правильно?
1: Так, і всі відчепляться, ура!
0: Прекрасно. Ну, я пропоную менше говорити і більше слухати. Уляна Шуба, «Фаталіті» в ефірі радіо «Максимум», прем'єра.
1: Let's go!

0: Радіо Максимум, і тільки но відбулася прем'єра треку Уляни Шуби, який називається «Фаталіті». Уляна Шуба зараз в студії Радіо Максимум. Слухай, ну я пританцьовувала. Мені здається, от сталося те, що мало статися, то, що ви хотіли туди вкласти. Воно так було, танцювалося і було приємно до душі від того треку.
1: Дякую.
0: Я знаю, що є відео.
1: Є відео, є супер крутий кліп. Я там русалка в акваріумі.
0: Клас.
1: Хлопець їсть рибу. Ну, що може ще бути краще? Заходить, там такий треш, там так цікаво. 6 образів змінила.
0: Ого, слухай, ну це прям серйозно, потужно. Мені
1: здається. Фехтувальниця. І що там ще? Ну, багато. Заходьте, дивіться на YouTube.
0: Ставите лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок.
1: Так,
0: правильно
1: так.
0: Я сказала? Правильно. Слухай, найближчі творчі плани твої. Де тебе можна бачити, чути? Що від тебе очікувати найближчим часом?
1: Дуже сподіваюся, що влітку вийде зробити концерт невеличкий. Mm-hmm. Також плануються виступи. І дуже хочу зробити кавер на одну популярну пісню. Дай Бог, щоб все вийшло. Поки інтригую, тому слідкуйте за новинами в соцмережах.
0: Скрестили пальчики, сказали, щоб все вийшло, вийде Вуляна, вийде і вас. Це так,
1: дякую.
0: Працює, так працює Всесвіт. Дякую тобі дуже за класну танцювальну роботу, дякую,
1: дякую
0: тобі за розмову. І почуємось найближчим часом з новою піснею, сподіваюсь, на Радіо Максимум.
1: До зустрічі.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поїли, треба полежати.
2: Ні.
1: Як мама казала, жирок зав'язала.
3: Да, да. І в мене так бабуся
2: друзі,
3: говорила.
2: Оце якраз і супер помилка. Зараз поясню чому. Тому що коли ми поїли, рівень цукру в крові зростає.
1: Так.
2: І якщо ми після цього продовжимо сидіти, то м'язи цієї глюкози, виходить, не використовують. Організму доводиться викидати багато інсуліну, і нас через це тягне в сон. Тому, коли кажуть, що треба поспати, це не треба поспати. Це якщо людина нічого не робить після їжі, то вона хоче спати.
1: Ага.
2: Ось чому притом, ви розумієте?
1: Навмисно треба рухатися.
2: Що радять дієтологи? От ви поїли 15 хвилин, наприклад, ну, в обідній перерозі. І потім треба такі ж самі 15 хвилин пройтися.
1: Це а так після кави треба скляночку води випити, тому що буде хилити знову ж таки в сон.
2: Ні, після кави треба ще чашечку кави випити.
3: Мені подобається правила життя, Анатолій.
1: Я виріс в Херсоні, і я завжди, якщо там я поїв...
3: Кавуни,
1: ні, не кавуни. В Херсоні кавуни не ростуть, до речі. Ну, якщо... Ну, в місті...
2: Немає... Що, Херсон в центрі міста немає баштан на центральній площі?
1: Немає, виходить. А це що таке взагалі? Ми, насправді, коли там поїли, і знову йдеш кудись гуляти, ти йдеш гуляти, щоб ще поїсти. Тому що там можна абрикоси зустріти, там лупанув вишеньку, там потім черешня почалася. Це просто на кожному кроці. Я пам'ятаю, що от в Херсоні виходиш, і а особливо якщо ще й приватний сектор, та ти просто вже ти король. Ти йдеш і їж з дерева прямо. Це дуже смачно.
2: Ну і питання вічне. Ми дамо відповідь. Що ти кажеш про каву. Коли варто пити каву? Дієтологи кажуть, що варто пити каву за 30-60 хвилин після їжі. Допомагає закрити рецептори після от солоних страв. Ти випиваєш трішки каву, і рецептори якби повертаються
3: в норму.
2: В норму, да. Тому ідеальний варіант почекати півгодини після їжі, але якщо дуже хочеться, то можна одразу додати трохи молока, бо молоко нейтралізує дію танінів і пом'якшує вплив кислот на слизову оболонку.
3: Оце правило мені так подобається найбільше. Якщо хочеться,
1: якщо
3: то
1: хочеться,
3: трошечки
1: то
3: можна.
2: Да, але бажано трішки пізніше. Тому от ви пройшлися 15 хвилин, потім взяли ще каву, випили і вже і працювати не хочеться. І вже робочий день закінчився. Час додому збиратися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Ви слухаєте Радіо Максимум в ефірі Анастасія Чемеровська. Якщо ви думали, що паркан – це просто захист від зайвих очей, то ні. Дизайнери і психологи впевнені, що огорожа навколо вашого дому – це справжня візитівка вашого характеру. Тож розбираємося, що вибір паркану каже про вас або про ваших друзів чи знайомих. Масивний камінь або високий бетон. Якщо вибір – це дуже високий глухий паркан з каменю, бетону – це людина-фортеця. Для вас надважливі безпека та особисті кордони. Психологи кажуть, що власники таких огорож цінують спокій понад усе і впускають своє коло лише перевірених людей. І такі люди закриті від випадкових перехожих і максимально віддані своїм близьким. Ну, а якщо обирають живий паркан або дерево чи зелену огорожу, то такі люди прихильники гармонії та відкритості. Вони зазвичай комунікабельні, не бояться змін і цінують естетику більше, ніж ізоляцію. А от низький паркан у стилі штахетника видає людина, яка довіряє світу і завжди готова до добросусідських розмов за філіжанкою кави. Тож майте собі на увазі, продивіться до своїх знайомих. Можливо, ви щось про них навіть не здогадувались. Ну, а буквально за пару секунд розповім про погоду вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. Опадів не передбачається лише у західних областях. В день пройде короткочасний дощ місцями з грозою. Температура вночі від 10 до 15, тепла в день від 25 до 30. На півдні та на південному сході країни вночі від 7 до 12, в день від 20 до 25. В Києві завтра очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 15, тепла в день від 27 до 29.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Хто йде до успіху? Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, студія Анастасія Чемровська, і відразу про таке. В Україні готують зміни дорожнього законодавства, щоб привести їх до норм ЄС. Про це йдеться у урядовому законопроєкті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, пропонують ввести нові категорії АМ для мопедів, швидкість до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. А ще пропонується принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкові двохколісні засоби 17 категорії ББЄ лише у супроводі досвідченого водія, з 20 років потужні мотоцикли категорія А, з 24 років автобуси категорії Д і ДЄ, а з 21 року за наявності професійної підготовки. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкість на автомагістралі з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець зі Львовом, пишуть польські медіа. Фінансування забезпечуватиме польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою стягуватиметься плата з легкових та вантажних автомобілів. Отримані кошти надходитимуть до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні. Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що це допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-карти. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV та одноразові паролі з СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Боти знахабніли. Штат Пенсильванія подав позов проти компанії-власника чат-бота, що видає себе за лікаря. Згідно з позовом, чат-бот на ім'я Емілі під час тестування державного слідчого представився ліцензованим психіатром, ба більше запевнив, що має чинну ліцензію та навіть вигадував її серійний номер. Пенсильванія стала першим штатом, що ініціював судовий розгляд проти чат-ботів, які видають себе за медичних експертів. У відповідь представники компанії-розробниці чат-бота заявили, що їх персонажі є вигаданими, та кожен чат про це спеціально попереджає. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
9: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Раз, два, три.
13: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
14: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
15: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
17: Слухай, слухай, слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай!
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: Радіо Максимум.
1: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Хто не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Звичайно, банально звучить, але це
2: ти що? Ти що, знову?
3: Ой, а щось вас не чути. Ану, голосніш. Щось не чути вас. Не чути.
2: Які заборонені соцмережі в ВКонтакті опять зайшов? Статуси почав живити. Цитувати.
4: Я не живу.
1: Що значить?
4: Я їх пам'ятаю.
2: Якщо тобі виплюють спину,
3: підстав щоку.
2: Підстав щоку і біжи. Оце звідти? В неймовірному романі Стівена Кінга 11-22-63 один з головних героїв, він повертається в минуле, у нього є там портал такий маленький в його квартирці. Uh-huh. Коли з'ясовує його товариш, навіщо ти постійно повертаєшся в минуле, він насправді повертався, щоб купувати там за дешево м'ясо для своєї шукачки.
1: Спекулянт!
2: Так от, до чого веду? Що якби в мене була зараз мова повернутися в 2002 рік, то я б, звичайно, купив би долар по 5 євро, точніше по 5,3 навіть.
1: По 5,3.
2: Але що найцікавіше, скоріше за все, я купив би бензин пару каністр по 3,3.
1: 3,3.
2: 3 гривні 30 копійок коштував літр 95-го.
5: Ага, єдине, що знаєш, як ти почав цю історію? З слова «прикинь». Бо тоді, взагалі, на початку 2000-х ми постійно використовували «прикинь», а в кінці телефонної розмови говорили, ну все, бувай, бо дорого.
1: Ми просто в кінця телефонної розмови, це була друга секунда. Ми далі, ми на платну територію не заходили навіть.
2: 2002 рік – це парламентські вибори, тоді блок Віктора Ющенка вперше здобули найбільшу кількість голосів. Але в той самий час Віктор Янукович, уявіть собі, в 2002 році, вперше став прем'єр-міністром України. Одним словом, але це ще момент такий дуже цікавий, бо 2002 рік – початок такого активного кредитування і такий економічний зріст насправді. Тобто люди почали більше заробляти.
5: Хоча фраза «скинь бомжа» була постійно. Пам'ятаєте, коли…
1: Ні, «скинь бомжа» вже було пізніше, не було бомжів ще.
2: «Скинь бомжа» – це 2014-му, коли вимагали відставки Януковича.
1: Да-да,
2: і це тоді було.
1: Хто тут бомж?
2: Ага, щас, ти слышиш.
1: Да, а потім побачили Межигір'я і сказав, а, бомжи,
2: все, забираємо
1: бомжи,
2: бомжи,
1: це ми.
5: Все, зрозуміло, так.
2: 2002 рік, ми ж це тільки пережили міленіум, тоді вже другий рік як. І якби починалося нове життя, і багато чого цікаво відбувалося. На телебаченні вийшла програма, яку я обожнював. Яку, от яка вже, яка це була? Це людина ходила по вулиці.
1: А, за гроші?
2: За гроші, з Попенко.
1: Гена Попенко.
2: Це 2002 рік.
5: Ти що, Ігор Пелех і мене відправив кудись.
1: Але дітей
5: час
1: туди не брали.
5: Так, на жаль.
2: Але зустрічав Гена Попенка і примушував їсти комарів.
5: За гроші, так.
2: За 2 літри бензину.
1: Ну що, про музику давайте поговоримо, тому що була пісня, яка точно і зараз супер популярна. Ну, як
2: не то, що це
1: було.
2: Це класно.
1: А ще в
2: 2002 році був позитивний суперхіт.
1: Чорний-чорний.
2: Це теж клас. Окрім «Танок на Ніконга», які писали і тоді, і зараз пишуть класну музику, ще був суперхіт «Асереге», «Рега», «Реге», «Ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-
1: в лагерях ми тоді ще не були. Поганий приклад.
2: Ми не були. Він тільки прем'єром став. Які лагеря?
1: Він уже відкинувся тоді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: слухаєте Радіо Максимум, а тим часом Ліна Костенко презентувала нову збірку поезії під назвою «Вітер з Марса» в ефірі Настя Чомаровська. І зараз розповім трошки детальніше. Назва книжки з'явилася не випадково, її підказав тривожний звук марсіанського вітру, який записали космічним апаратом, і до збірки увійшли тексти, написані на за весь період нашої незалежності, та чесна розмова про війну, про виклики сьогодення та про те, як не втратити ґрунт під ногами, коли навколо так сильно нас усіх штурмить. Також у збірки є дуже емоційний момент звернення до військових, де Ліна Васильівна назвала наших захисників головною причиною вірити в Україну і навіть робити то у найважчі часи. Також вона закликала молодь не зупинятися, бо Україні треба багато нових молодих авторів, побільш сильної антивоєнної літератури, яка закарбує нашу історію тут і зараз. Ну, і, власне, збірка Ліни Костенко «Вітер з Марса» – це не просто вірші, це такий інтелектуальний щит, тож можна вже підшукувати новинку на полицях книгарень, бо вона вже має місце там бути. Ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише у західних областях в день пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. Температура вночі від 10 до 15, тепла в день від 25 до 30. На півдні та на південному сході країни вночі термометри покажуть від 7 до 12, тепла в день від 20 до 25. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, опадів не буде, температура вночі від 13 до 15, тепла в день від 27 до 29.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Бурняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто у повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей Українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. Дякуємо Угорщині за конструктивний підхід, сказав голова правління Ощадбанку Юрій Каціон. Київстар попередив про відключення зв'язку третього покоління. Оператор мобільного зв'язку пояснює, що натомість його абоненти остаточно перейдуть на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна буде безплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. В Арабських Еміратах показали найшвидші в світі американські гірки. Атракціон у тематичному парку Ferrari World в Абу-Дабі розігнався до 240 кілометрів на годину. Усього за 4,9 секунди, що і стало новим досягненням у книзі рекордів Гіннеса. Для порівняння, боліди Формули-1 розвивають швидкість у межах 220-250 кілометрів на годину на прямих ділянках трас. Однак цей атракціон, що, між іншим, зроблено за мотивами Формули-1, розганяється швидше за існуючий болід. Під час поїздки пасажири відчувають таке саме навантаження, як професійні автогонщики під час різких маневрів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Світ ТВ Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига.
14: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Час показати, хто тут лев.
19: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
20: Будь королем на кожному кілометрі.
19: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Слухай, слухай!
23: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
24: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто!
24: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Антон, я пропоную Тушкіну подати на Пушкіна в суд, бо щось там пішло не так з буквами. Одну літеру поміняли. Це не значить, що це Джон Леннон, правильно?
1: А пам'ятаєте цей старий анекдот?
0: А до речі?
1: Що таке, забули анекдот?
0: Ми словечка анекдот. Ми ще й старий анекдот. Мені подобаються люди, які кажуть, а, це як в тому анекдоті. І не розказують падлюки анекдот.
1: Це мені, ні, я розкажу,
0: я розкажу.
1: Це мені розповідав мій дядя Гена. Прямо анекдот від дяді Гена.
0: Давай.
1: І, значить, виходить Ленін на бронівік, залазить.
0: Так.
1: Йому всі кричать, Ленан, Ленан. Він такий, я не Ленан, я Ленін. Не знаєте це?
0: Ні.
1: Він всі кричать, ну, Ленан. Він такий, та я, типу, Ленін, я не Ленан. Всі опять, Ленан. Він такий, ай, Бог з вами, yesterday, oh, да, отакий анекдот.
0: Я зрозумів.
1: Звертайтеся. Це про помилку у прізвищі.
0: Дякуємо.
1: Ще анекдоти в наступних.
0: Ти пообіцяєш, що ти більше так робити?
1: Ні, такого не пообіцяю, вибачте.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Економіка України гальмує через критичний дефіцит кадрів. Близько 67% компаній скаржаться на нестачу працівників, а 62% вакансій залишаються незаповненими. Це нам повідомляє Державна служба зайнятості. Системні проблеми включають мобілізацію, масову імміграцію, демографічні втрати та невідповідність навичок потребам ринку, що призводить до зниження темпів виробництва та розвитку. Кажуть, бізнесу заважає корупція та ріст цін. Такі проблеми вимагають швидкого перерозподілу робочої сили та перенавчання для забезпечення повоєнного відновлення економіки. Втім, оскільки Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників, до країни будуть завозити мігрантів із Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини. Про це заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. При цьому, з її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно витратити приблизно 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталося 1 200 000 людей, порівну чоловіків і жінок, а торік лише 600 тисяч, із них 80% – жінки. Часом Україна відправлятиме їжу до гарячих точок Африки. Уніан пише, що перший агрохаб у Гані вже відкрито у співпраці з місцевим бізнесом та за підтримки Міністерства економіки. Даний агрохаб – це система для об'єднання ганійських невеликих фермерів і українських виробників задля спільного виробництва харчових наборів. А до них входять риси і місцеве гарі, борошно із маніоки та макарони із українського борошна. У планах буде українська соняшникова олія, консервоване м'ясо, консервовані овочі, згущене молоко, цукор тощо, зазначає медіа. Американський телеканал пропонує 50 тисяч баксів тому, хто впродовж року дивитиметься футбол. Подивитися треба усі 104 матчі чемпіонату світу із футболу за 2026 рік і створити контент на основі побаченого. Незвичну вакансію оголосив канал Fox Sports спільно із сайтом Indeed. Дивитися матчі працівник буде в спеціальному скляному кубі на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Податися на вакансію може будь-хто. Переможці оголосять 6 червня під час трансляції бейсбольного матчу між Boston Red Sox і Нью-Йорк Янкес.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Світ TV Originals представляє
5: «Це впізнай брехню».
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
12: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
13: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
15: Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція дія нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
21: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
20: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Чуєш?
23: Вегас 24.
24: Гра кличе.
23: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
23: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
28: Слухай, слухай.
27: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
29: Є швидкий пошук.
27: Круто.
28: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
29: Працює з CarPlay та Android Auto.
28: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ех, а хочеться корпоратив, а хочеться тімбілдинг.
2: А хочеться, ти сказав.
1: А перехочеться. Ось,
3: та, перехочеться.
2: Новий тренд цього року на святкування. По-перше, святкувати, тому
3: точно.
2: Що, ну, є запрос такий у суспільства, люди все одно хочуть зустрічатися, хочуть посидіти, поспілкуватися. І от, власне, вималювався такий тренд, який називається мікросвята.
4: А було таке, що на мікросвяті хтось мікронабухався.
3: Це регулярний
4: сценарій. Але так, ну, типу, мікро. Ну, тобто, не зовсім.
2: Люди хочуть все ж таки збиратися маленькими компаніями, і вони пояснюють, чому це. Тому що є потреба в живому спілкуванні, втома від цифрового світу, люди трошки задовбалися сратися в соцмережах і хочуть посратися наживо, як то кажуть. Ми більше не хочемо відкладати радість на потім, а святкувати хочеться, а мікросвята не потребують великих витрат.
4: Ми вчора з родиною зробили собі мікровихідний, в середу поїхали за місто і таки влаштували, сиділи, грали в монополію, там поїли смачно.
3: Класно.
4: Думаю, слухайте, не зрозуміло, що буде завтра. Тому треба сьогодні щось хороше зробити.
2: Якщо і заробити гроші, то хоча б в монополії.
4: До речі, я там в якийсь момент почав вигравати дітей, вони почали ображатися.
2: А це нормально.
4: Вони такі, то це що?
3: Це стандартна історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці травневі дні Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв цієї жахливої війни. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Зі слів Зеленського, він доручив розробити та ухвалити вже цього року такий закон, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки. Він додав, що МВС, українська розвідка, профільні урядовці та команда Офісу президента вже працюють над законодавчою базою для створення українських військових компаній. Разом із тим, єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу президента Кирила Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців буде супроводжувати їх від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, а також Роман Дев'яток, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником Універсалбанку, саме на базі ліцензії Універсалбанку, і працює більш відомий усім Монобанк. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто у повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон подякував Угорщині за конструктивний підхід.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці травневі дні Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв цієї жахливої війни. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Зі слів Зеленського, він доручив розробити та ухвалити вже цього року такий закон, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки. Він додав, що МВС, українська розвідка, профільні урядовці та команда Офісу президента вже працюють над законодавчою базою для створення українських військових компаній. Разом із тим, єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу президента Кирила Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців буде супроводжувати їх від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, а також Роман Дев'ятов, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником Універсалбанку, саме на базі ліцензії Універсалбанку, і працює більш відомий усім Монобанк. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто у повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон подякував Угорщині за конструктивний підхід.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В ці травневі дні Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв цієї жахливої війни. Економіка України гальмує через критичний дефіцит кадрів. Близько 67% компаній скаржаться на нестачу працівників, а 62% вакансій залишаються незаповненими. Це нам повідомляє Державна служба зайнятості. Системні проблеми включають мобілізацію, масову імміграцію, демографічні втрати та невідповідність навичок потребам ринку, що призводить до зниження темпів виробництва та розвитку. Також бізнесу заважає корупція та ріст цін. Такі проблеми вимагають швидкого перерозподілу робочої сили та перенавчання для забезпечення повоєнного відновлення економіки. Втім, оскільки в Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників, до країни будуть завозити мігрантів з Пакистану, Бангладеш, Індії та Туреччини, заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. Причому, з її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно буде витратити приблизно 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталося 1 200 000 людей, порівну чоловіків і жінок, а торік лише 600 тисяч, із них 80% жінки. В Україні планують зміни дорожнього законодавства, щоб привести їх до норм ЄС. Про це йдеться в урядовому законопроекті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, пропонують ввести нові категорії АМ для мопедів швидкість до 45 км на годину та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. А ще пропонують принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, з 17 категорії Б і БЄ лише у супроводі досвідченого водія, з 20 років потужні мотоцикли категорії А, з 24 років автобуси категорії Д і ДЄ, або із 21 року за наявності професійної підготовки. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець із Львовом, пишуть польські медіа. Фінансування буде забезпечувати польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою будуть стягувати плату як з легкових, так і з вантажних автомобілів. Отримані кошти будуть надходити до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 8 травня Україна разом з усією Європою відзначає День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці травневі дні Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв цієї жахливої війни. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Зі слів Зеленського, він доручив розробити та ухвалити вже цього року такий закон, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки. Він додав, що МВС, українська розвідка, профільні урядовці та команда Офісу президента вже працюють над законодавчою базою для створення українських військових компаній. Разом із тим, єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу президента Кирила Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців буде супроводжувати їх від етапу відбору до проходження професійної підготовки комунікації та супроводу на службі. Колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, а також Роман Дев'ятов, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником Універсалбанку, саме на базі ліцензії Універсалбанку, і працює більш відомий усім Монобанк. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто у повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон подякував Угорщині за конструктивний підхід.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці травневі дні Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв цієї жахливої війни. Економіка України гальмує через критичний дефіцит кадрів. Близько 67% компаній скаржаться на нестачу працівників, а 62% вакансій залишаються незаповненими. Це нам повідомляє Державна служба зайнятості. Системні проблеми включають мобілізацію, масову імміграцію, демографічні втрати та невідповідність навичок потребам ринку, що призводить до зниження темпів виробництва та розвитку. Також бізнесу заважає корупція та ріст цін. Такі проблеми вимагають швидкого перерозподілу робочої сили та перенавчання для забезпечення повоєнного відновлення економіки. Втім, оскільки в Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників, до країни будуть завозити мігрантів з Пакистану, Бангладеш, Індії та Туреччини, заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. Причому, з її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно буде витратити приблизно 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталося 1 200 000 людей, порівну чоловіків і жінок, а торік лише 600 тисяч із них 80% жінки. В Україні планують зміни дорожнього законодавства, щоб привести їх до норм ЄС. Про це йдеться в урядовому законопроекті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, пропонують ввести нові категорії АМ для мопедів швидкість до 45 км на годину та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. А ще пропонують принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, з 17 категорії Б і БЄ лише у супроводі досвідченого водія, з 20 років потужні мотоцикли категорії А, з 24 років автобуси категорії Д і ДЄ, або із 21 року за наявності професійної підготовки. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець із Львовом, пишуть польські медіа. Фінансування буде забезпечувати польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою будуть стягувати плату як з легкових, так і з вантажних автомобілів. Отримані кошти будуть надходити до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 8 травня Україна разом з усією Європою відзначає День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці травневі дні Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв цієї жахливої війни. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Зі слів Зеленського, він доручив розробити та ухвалити вже цього року такий закон, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки. Він додав, що МВС, українська розвідка, профільні урядовці та команда Офісу президента вже працюють над законодавчою базою для створення українських військових компаній. Разом із тим, єдиний центр із залучення іноземців до військової служби пообіцяв глава Офісу президента Кирила Буданов. До кінця травня розроблять механізм його створення. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців буде супроводжувати їх від етапу відбору до проходження професійної підготовки комунікації та супроводу на службі. Колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко отримав посаду позаштатного радника керівника Офісу президента. Як пише Рух Чесно, Тігіпко став одним із трьох позаштатних радників Буданова. Інші двоє – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, а також Роман Дев'ятов, колишній заступник голови Одеської обласної організації партії «Удар». Про Тігіпка я нагадаю, що він є власником Універсалбанку, саме на базі ліцензії Універсалбанку, і працює більш відомий усім Монобанк. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто у повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціона подякував Угорщині за конструктивний підхід.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.
2: Любить косити газ.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В ці травневі дні Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв цієї жахливої війни. Економіка України гальмує через критичний дефіцит кадрів. Близько 67% компаній скаржаться на нестачу працівників, а 62% вакансій залишаються незаповненими. Це нам повідомляє Державна служба зайнятості. Системні проблеми включають мобілізацію, масову імміграцію, демографічні втрати та невідповідність навичок потребам ринку, що призводить до зниження темпів виробництва та розвитку. Також бізнесу заважає корупція та ріст цін. Такі проблеми вимагають швидкого перерозподілу робочої сили та перенавчання для забезпечення повоєнного відновлення економіки. Втім, оскільки Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників, до країни будуть завозити мігрантів з Пакистану, Бангладеш, Індії та Туреччини, заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. Причому, з її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно буде витратити приблизно 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталося 1 200 000 людей, порівну чоловіків і жінок, а торік лише 600 тисяч із них, 80% жінки. В Україні планують зміни дорожнього законодавства, щоб привести їх до норм ЄС. Про це йдеться в урядовому законопроекті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, пропонують ввести нові категорії АМ для мопедів швидкість до 45 км на годину та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. А ще пропонують принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, з 17 категорії Б і БЄ лише у супроводі досвідченого водія, з 20 років потужні мотоцикли категорії А, з 24 років автобуси категорії Д і ДЄ, або із 21 року за наявності професійної підготовки. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець із Львовом, пишуть польські медіа. Фінансування буде забезпечено